Nonsense, nonsense, Jannie Du Plessis, vanaf Kaapstad, Durban, wil ijskoud, reënerig, bewolk, perfekte weer vir Rumkut Country, saam die legendarische Jannie Du Plessis. Wel, in die luisteraars wil sê baie, baie welkom, bestaande luisteraars, welkom terug, hier is by rechte tyd, rechte plek, rechte show, saam die legendarische country sanger, radio country, omroeper, en legendarische mens, Jannie Du Plessis. Gesê naam vir allemaal, en ons sien uit 'n lekker show.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrydagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, volle herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie saak koop nie.

Kulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Marnie Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n konstant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Kulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Kulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

Rikki Gestel gesink geweest deur iemand wat gebore is op 14 November 1931 en hy is oorlede in 1988. Ook genaamd Stefanus Benjamin Blignout van Germiston. Hy het gesing as Ben E. Madison. Hy het daarvoor gesing Groen Koringlande, net hier op Ramkat Radio. Wat vir jou liedjie van Charlie Pride, Wings of a Dove. Dan af jou Barry Sadler of Sergeant Barry Sadler met Ballad of the Green Berets. Dan af jou Skeeter Davis, My Last Date with You. Drie en op Ramkat Radio.co.za.

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melwel en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: Darling, let the sound unfold. Ramkat Radio.
2: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
3: Ajax, dat is die Dixon. Jy luister na Jannie du Plessis op Ramkat Radio.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus vind die. Ons het 'n nuwe sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Tenten Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
2: Hi daar, ek is Mara van der Berg en ek luister na Ramkat Radio, country op sy beste.

Wie gewees daar vir Bobby Peer gesel? Bobby Peer gewees daar vir jou met 500 miles away from home. Drie nerei op rangerij gewees daar vir jou net hier op van die LPS af van die jare 70 van Naanse Ramkart Country. Wat vir jou nog bykie van die jare 70 op die langspeelplate, maar weer Bobby Peer vir jou, weer Bobby Peer gebeurt. Hy sing vanavond vir jou ook een liedjie wat opgeneem was deur Tommy Dell, onder andere so in die 80s, 90s. Tequila Sheila. Dan af vir jou liedjie van Dame Graham Tammy Wynette met Gentle on My Mind en dan vir jou Mel Haggard met To All the Girls I've Loved Before. Trainerij op rampkwadradio.co.za. As jy nou die plaat hol, gekans. Daar gaat hy.

0: Hallo julle, DJ Tarsh is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: And with all of his strength, he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, "There's a light up above." And 20 men scrambled from a would-be grave. Now there's only one left down there to save Big John. With Jackson timbers, they started back down. Then came that rumble way down in the ground. And the smoke and gas belched out of that mine. Everybody knew it was the end of the line for Big John.
1: Big John. Big John.
0: Big Bad John.
1: Big John.
0: Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John.
1: Big John. Big John.
0: Big Bad John.
1: Big John.
2: Die is nog weer sing geweest door een oude naam, Jimmy Dean geweest daar, Big Bad John, op ramkwadradio.co.za. Nou vandag, die 14de juni 2026, was natuurlijk weer die jaarlikse Comrades Marathon geweest daar onder in Natal. En twee van ons goeie vrienden het vandag onder andere baie, baie goed gevaar in die Comrades. Een van hulle het Paul Rowan met hulle gewen, oude naam Charles Tron het hom gewen. En dan ook Charlie Tron, of Salien Tron, ons hulle noem maar Charlie, het ook natuurlijk klaar gemaakt in baie kort tykie, so hulle vandag hulle hoeveelste Comrades gehardloop. Baie, baie geluk vir julle, dat julle ambtelik nou vandag weer julle hoeveelste Comrades gehardloop het en baie, baie goed klaar gemaakt het. Ek het nie idee wie vandag gewen nie, van die maans of vrou en so ook al nie, maar baie geluk vir elkeen wat vandag gehardloop het. En ek dink vandag sy petrolprys gaan ons allemaal moet begin hardloop, maar ja, so, maar baie geluk vir elke van vandag te vind in die Comrades Marathon, die Comrades Marathon wat elke jaar gehou word, daar tussen Middelburg en Durban. Ek is ook seker vandag nou op of af die berg al was nie, maar ja, baie geluk vir julle, onder andere vir Charles en Charlene Tron, wat vandag ook daar gaan hardloop het en baie, baie goeie tye behaal het, vooral Charles ook wat baie goeie tyd behaal het en die Ballroom medaille ook gewen het vir jou vandag. So speciaal, Johnny, is dan nie country muziek van die liedjie nie, country liedjie nie. Maar die liedjie is baie, baie gepas, vooral by hardloop en by die Comrades. Hy speel ook, as ek reg is, elke jaar daar waar hy wegspring. Hy het ook gespeel op die program donderdagmiddag met die Goeie Medie Show, wat ons thema klavier was. Nou, die liedjie is heeltemal verwant aan hardloop. Soos ek wil laatst sien vir die aand, onthou jy ook genaamd Vangelis. En hy speel vanavond vir ons uitspeel liedjie, juist vir vandag se Comrades, Chariots of Fire. Geluk vir julle weer eens, en dankie weer eens die van geluister het. Pas jy op veilig wees, maar ek het of jou nie. Ek sal weer donderdag met die Goeie Medie Show St. Pieter. Tot volgende keer, pas jy op veilig wees, bly cool, bly warm, waar ek is in die wêreld. Tot next time, goodbye.

0: Hartelike goeiemiddag, dit is sondagmiddag en het is 3 uur, so pas, en het was Percy Faith wat vir ons die inleidingsliedjie daar gespeel het vir die sondag uitspan program, waar jylle die naweek moet afskit en jylle maak jylle self reg vir die week wat voorlê om baie productief te wees en sovoorts. Ok, ek hoop jylle is gereed, want ek is gereed, en ja, ons het hier so al klaar die eerste boodskap wat ingekom het, en ons praat met, gids, waar, daar, is hier so, mig hier om my kop. Ok, dit sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, ek wil vir my broer Piet baie geluk sê met sy verjaardag, dit is nou dinsdag, komende dinsdag die 16e, en ek hoop hy het een baie lekker dag, en dan wil ek groete stuur aan my man Frans, my pa Henny en ma Grieta, broers Piet en Gert sister, Gert, en Gert sisters Lena en Chantel en vir Abigail, die examen is daar nou amper voorbij, en vir allemaal wat saamluister, dankie vir die program, ek weet sommer, dit gaan baie goeie ene wees weer eens. Ok, ek sê dankie Letty. Nou, ek dink, ach, hoekom maak ons dit nie a early birthday dan vir broer Piet, wat dan dinsdag verjaar. Ek meen, dis moes niks fout as mens nou al vir hom sê happy birthday nie. My vrou het my vanoggend al gesê, gelukkige Vadersdag. En toe ek nou mooi sit en toe, maar nee, wacht, wauw, wow. Vadersdag is volgende naweek, ne? En maar sy het my volgend geluk gesê, of, ja, so, as ek nou al so om sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Piet, ons hoop jy het een wonderlijke dag, op dinsdag die 16e, van die dag af, moet nie eens werk toe gaan nie, sit by die huis, en gee bevele, sê wat jy gedoen wil hê, en allemaal moet rondspring en doen, dis jou dag, gebruik om. Ok, en ek het hier so 2 mannetjies saamgebring, om vir jou te sê happy birthday, en dit is natuurlijk die 2 Campbells, hulle sê, hip hip, hoera, lekker verjaar, dit is vir Piet.
1: Hip hip, hoera,
2: I'd been singing at a jazz concert, and I thought that as a

Nou sê, en die Campbells het al die pad gekom van, ek dink hulle is nou in Nashville daar rond, iewers waar hulle nou naam maak, en groot naam maak daar waar sang rarig saak maak in die wereld, en hulle het speciaal gekom net om vir Piet verjaardag liekie te sing hier so vandag, en ja, ons sê baie geluk Piet, ons hoor nou by pa Henny Weweers, hy sê hier is ons, soos ons beloof het, laat ons begin van in die sondagmiddag op een goeie noot afsluit. Goeie, glo dit gaan goed met jou en die garde, ja, en dan vir Letty, dankie vir die boodskap en hulle waardeer dit. Hulle hoop net haar broer Piet luister, want ek dink hy is op die pad, een hele 42 jaar jonk. Jo, Henny, maar dan is jylle seker verskrikkelijk oud, as jylle kinders het wat al 42 is. Ja, gee jou doet om weg daar so. Maar in elk geval, hy sê, later het hy teruggekom en hy het gesê, dit is in elk geval een vakantiedag, maar hy is met verlof, hy is by die huis. So, Piet, daar is van jou hele familie, het ons daar gelukwense gekry en dan ook van ons af en die luisteraars van Ramkat Radio en Eendrag Radio. Jy moet een wonderlike dag hê, Dinsdag. Ok, ons stap aan met die program en wie gaan ons nou Mark Lindsay. Hy is gebore 9 Maart 1942, is Amerikaanse muzikant, vooral bekend vir hoofsanger van die rockgroep Paul Revere and the Raiders. Lindsay is in Eugene, Oregon gebore en was die tweede van 8 kinders van George en Esther Ellis Lindsay. Die gesin het in Idaho verhuis toe hy jong was, waar hy by Wilder High School het hy school gegaan en bygewoon. Ons gaan luister, hy sing vir ons oor Arizona, daar waar Joy Swart hier by, een vriendin van ons, en kom ons hoor wat het hy te sê oor Arizona van Mark Lindsay.

Engelbert Humperdinck, en dit was hy wat Blue Spanish Eyes, een liedjie wat deur baie, baie kunstenaars gesing is. Elvis Presley is een en so baie ander wat die liedjie sing. Ja, hy het baie goeie weergawe van die liedjie, en ja, ek het genoem, en dit het vragies alweer gebeur. Wie ek wens, ek kan een program nou deurkry, wat hy nie val, terwyl ek so in die middel van die aankondigings is en so aan nie, maar in elk geval dis wat hier gebeur het. Ek glo nie julle het gehoor toe ek hom voorgestel het nie. Hy is een van 10 kinders en toe het ek net gesê, dit lyk my die groot families is die mense wat sangers trek, want in elke, die ou net voor hom het ons geluister na Mark Lindsay, hy is een van 8 en hierso is Engelbert een van 10 en hulle het allemaal, en och, daar so behoor baie van hulle, wat Dolly Parton selfs is een van menige kinders en groot families, en dit is waar die sangers vandaan kom, lyk het my. Maar nou in die kies, kom ons gaan aan, ons kom nou by ene, ja, hy is Howard Andrew Williams, geboor op 3 December 1927, oorlede op 25 September 2012, was een Amerikaanse sanger. Hy het 43 albums gedurende sy loopbaan opgeneem, waarvan 15 goud gesertificeer is en 3 platinum. Ek praat natuurlijk van Andy Williams, en die liedjie wat hy vir ons gaan doen, ons luister na sy Solitaire. Ja, wie speel Solitaire? Oh ja, sit en speel, hier kom hy.

Dit is Andy Williams gewees. Hy snaps hoe party kunstenaars jou aan een ander een laat denk. Soos byvoorbeeld nou hierdie eenste Andy Williams. Die oomblik as hy begin en sing, dan denk ek dadelijk aan Dave Mills. Hulle het dieselfde style, dieselfde, soos die een net voor hom, Engelbert Humperdinck. Dit is nou weer Tom Jones is die een wat hy my aan laat denk. So, en Demis Roussos, hy en Joe Dolan. Jy weet, elke ou het sy tweeling ivers in die muziekwereld, wat die een laat my altyd dink aan die ander. As ek bezig is om die lyste op te stel, dan sit ek die een op, dan dink, ah, ek beter daai een opsit. Ah, ek wil daai, jy weet, hulle herinner my net, of hulle, ja, laat my net dink aan die ander ene. Ok, ons het hier so volgende op die draaitafel. Ene, Bobby Dern. Hy is gebore is Walden Robert Cassotto in 14 Mei 1936. Hy is oorlede in 1973. So was ook nie baie oud gewees nie. Was 'n Amerikaanse muzikant, liedjeskrywer en akteur, het jazz, pop, rock en folk, swing en boere, wel volksmuziek het hy dan uitgevoer. Hy het sy loopbaan as liedjeskrywer vir Connie Francis begin. Daarin het hy sy eerste miljoen verkopers net Splish Splash, I'm Taking a Bath, ne? In 1958 saamgeskryf en opgeneem. Dit is gevolg deur sy eie liedjie, Dream Lover, wat 'n groot treffer vir hom was, waarna, daarna sy covers Mac the Knife, het was my skoonma se liedjie, daai, amal weet Mac the Knife, is haar, een van haar gunstelinge gewees, en Beyond the Sea, wat om wereldwye roem besorg het. In 1962 het Dern 'n Golden Globe toekenning gewen vir sy eerste rolprent Come September met sy eerste vrou, die actrice Sandra Dee. Ons luister na hom. Na Bobby Dern. En die liedjie wat hy vir ons nou bring is 18 Yellow Roses. En dit is van 1963. Lekker luister en geniet hom.

Baie mooi ene van Connie Francis, My Happiness. Ja, ek het net nou moes gesê, as jy een speel, dan dink hy dat hy jou dink aan iemand anders. So dit is die geval hier gewees. Ek het nou net, wel, so twee plate terug, het ek vir Engelbert Humperdinck gedoen, en ek sê, hy het my aan, Tom Jones dink, ja. Nou ja, Tom Jones, Sir Thomas Jones. Sy eindelike fan was Woodward, Thomas John Woodward, gebore 7 juni 1940, ook bekend as Tom Jones, was een Walliese sanger en sy loopbaan strek oor 6 dekades, wat hordestreffers oplever. Jones, sy krachtige stem is beskryf as een full-throated robust bariton. Hy sing vandag een van sy immergroen liedjies, en dit is Delilah.

Tom Jones, of Sir Tom Jones, die Laila, ja, hy het, soos ek sê, ook een baie sterk stem, en ja, ek dink, hy pas mooi aan by ballades en die type sang, wat hy doen. Ek sien, Henny het weer die geskryf, hy sê, prachtige program so ver, baie dankie, dit is moeite werd om te sit en wacht, vir die sondag afsluiting met sulke mooi muziek. Hy sê, Connie Francis, prachtig mooi. Ja, ek stem hier 100% saam daar. Ek en jy het baie diezelfde smaak, want ek sien laas week was daar ook een dame. Ja, ek denk, sê wat nou op die draaitafel is, wat jy baie van gehou het. So, hierdie volgende ene, speel ek dan net vir jou. Die Seekers is Judith Durham. Ek denk jy hou ook van haar. En die liekie wat sy vir ons bring is It Doesn't Matter Anymore. Dit is die Seekers, is Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos mens haar maar kan noem, en dit is Judith Durham op vokale. En soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ja, ons gaan luister na hulle liekie It Doesn't Matter Anymore. En dan terwijl ons haar hier het, dit is sondag, en ons doen dwarsdeur sondag, doen ons gewijde liekies ook, dan gaan Judith Durham, dit is nou nie saam met die Seekers nie, dit is toe sy op haar eie gegaan het, het sy baie gospel liekies uitgebring, en hierdie is The Lord's Prayer.

ach, maar sy het die persoonlikheid en sy het, sy was altyd een van my groot, groot gunstelinge gewees, dwarsdeur. Die Lord's Prayer was in 1968 en net voor dit, it doesn't matter anymore. Dit maak nie meer saak nie. Ok, Andre Rieu, hy is die maestro homself. En hy sê, vir die laaste 20 jaar is my persoonlike lewe so verbind met my werk, dat die verhaal van my persoonlike lewe precies dieselfde sal wees as die verhaal van my loopbaan. Vooral as my vrou Marjorie so nou betrokke was, soos in die muziek wereld. My lewe is eenvoudig muziek en dit is al wat ons doen en dit raak nooit vervelig nie, sê hy. Die sommer atmosfeer van die klassieke muziekwereld was echter vir hom altyd een raaisel, die plechtige atmosfeer wat jy in die concertsaal met klassieke muziek vind en hoe dit die meeste van die mense intimideer en hulle weghou. Ja, ek onthou, as jy net so kuggie, dan draai allemaal in die saal om en jy kry een look, ek jy sê, ja, hy onderneem toe om daar die aspek van sy uitvoerings te vermy. Sy orkest bestaan uit jong, enthousiastiese muzikante wat elke aand hulle harte en siel in die muziek insit wanneer hulle die concerte speel. Sy droom is om klassieke muziek vir allemaal toegankelijk te maak en hy slaag 200% daarin, hoor. Jy moet sien hoe die skare deel van sy vertoning word wanneer hy beginne speel. Is ongelooflik. Hy is een van die wat jy moet luister en jy moet kyk. So kry vir julle een video van Andre Rieu en dan kyk net hoe vrolik dit tot die diepste klassieke snit word so vrolik oorgelever dat jy is lis om nog en nog en nog te luister. Ok, ons gaan luister van hom, gaan ons twee van sy liedjies luister. Die eerste ene is Wiener Bloed, dit is die Weense bloed, en die ander ene, ja, hierdie ander ene, Humming Chorus from Madame Butterfly. Ek het, ek was nog laarskool gewees, en ek was stoutkind, ek was rarig, ek was nie soet nie, ek het baie bekommernisse veroorzaak en so aan. Die specifieke aand het my ma die politie gestuur om my te gaan soek. Ek het van school af, het ek saam met een maaikie geloop daar na sy huis toe, rustig daar by hom gespeel, tot laatmiddag toe begin ek verder stap daar na my huis toe, en dit is in Springs, en ons het gewoon in Pollock Park op die stadium, en ja, so, jy weet, op my eie tyd, op my eie skuif, het ek aangestap, en toe ek voorby die rolprent loop, of by die theater, toe begin die volgende rol, ek kan nie onthou wat die prent sy naam was nie, ek onthou net van die klein dochterkie, wat op 'n boot was, wat bezig was om te sink, en die boot het gebrand, en dan het sy ook so haar hand uitgesteek, na haar pa toe, en hy het haar gegryp net voor sy afgeval het na die onderste verdieping van die boot en die boot in vlamme en so aan. En nou reg aan die einde van die rolprent speel hierdie spesifieke liedjie. Ek het nooit geweet nie. Tot een dag toe sit ek so en ek hoor die muziek. Toe kom my rolprent skielik weer by my op. Toe onthou ek, maar dit is die prent wat ek gesien het. So ek weet nou nog nie wat was die prent sy naam nie. Hulle sê, dit is uit Madame Butterfly, maar ek geloof nie, dit het iets met bote te doen nie, ek weet nie. Maar in elk geval, ek mors nou tyd, en ons gaan twee luister, Wiener Bloed en die Humming Chorus van Madame Butterfly. Hier kom, Andre Rieu.

so mooi, so mooi. Yes, ek hou van die type muziek, maar soos ek sê, mens kan net soveel daarvan in een program speel, en dan moet jy een bietjie afwissel, as jy van dit gebruik, en ja, ek het nog met my skooltas, oh, nog op my rug gehad, toe ek by die theater inloop, en ek het so dwarsdeur met hom op my rug het ek die print gesit en kyk, ek sal like om te weet, wat die print, dit was nie Madame Butterfly nie, ek weet, hy kom uit, maar dit is waar boot sink reg op die einde, en hy dochterkie en die ou wat daar gehelp het, saam af is in die boot, jy weet, ek was seker in wat was se B, graad 2, ne, was ek gewees, en op die stadium, en dat dit my getref het, dit was eindelijk een baie sad story gewees. Ok, ons stap aan, en ons het hier so, Letty sê, dit is prachtige muziek daar, en dan het ons ook hier so van die jachtkamp, daar in Modemolli, het ons die saamluisteraars, Jannie, Christel, Krezaan, sy dochter, Pieter, sy pa, Jannie sy pa, dit is nou de Toy, hy self is ook een omroeper hier so, wat net nou gaan hy vir ons country doen, sy tannie, Alet, skoonpa Freek, Pieter Du Plessis, mede aanbieder, daar op Gooi Milies, hy is maandag op met sy Dismos maandag, en dan Marina Du Plessis. Hy sê dit ook, dit is baie mooi muziek. Julle moet gerus ingeskakel bly. En dan 6:00, dan sal hy inval met die country program, die Ramkat Kram country program. Op Eendrag is daar nie vanavond een program nie, maar julle kan morgenmiddag luister na Chris Du Plessis. Hy is ook een sanger en sy program morgenmiddag is een versoekprogram, maar hy vra net allemaal wat iets wil versoek moet sorg dat die versoek by hom uitkom voor 3:00 morgenmiddag, en jy kan daar maar sit wat een plaat jy wil hee, wat jy vir die ou wil sê, vir wie jy hom speel en al die, dit is lekker saamluisterprogram en altyd lekker versoeke wat deurkom. Ok, ons gaan aan met die program en ja, bietjie afwisseling. Soos ek sê, ons het nou die twee geluister en vir my is het prachtig. Die volgende is die Bee Gees, een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice Gibb, wat een van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tye geword het. Hulle is gebore op the Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon, en hulle gedurende hulle kinderjare het hulle na Brisbane in Australië verhuis, waar hulle muziekloopbane begin het. Hulle wereldwye sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en kontrak onderteken het met producent Robert Stigwood, baie, baie bekende muziekpromoter. Ons luister na die Bee Gees en die liedjie wat hulle, hulle sê, hulle het een grapie gemaakt. I started a joke. Lekker, en dit was een gewilde ene geweest.

Die Bee Gees, I started a joke. Wie ek het, eindelijk het ek baie meer van hulle gehou voor die oudsteene Maurice by hulle kom aansluit het. Hulle het altyd goeie muziek gemaakt, lekker vibrato in hulle stemme en in hulle klanke ook. Hulle het dit toevallig achtergekom waar die vibrato vandaan kom. En, maar in elk geval, hulle het dit toe meer ingespan. Vat vooral Crimson en Clover bijvoorbeeld, daar is dat hulle om oorgebruik, maar in elk geval, toe Maurice by hulle, toe het hulle stemmiekies fijner geword en ja, hulle ook hulle genre so bykie verander, nadat hy by hulle aangesluit het. So die Bee Gees hou ook van voor Maurice by hulle aangesluit het. Nou, ek hoop nie, soos ek sê, ek dog nou, miskien gaan iemand nou vir hom sê, dan is hy kwaad vir my, maar ja, hy is nie meer daar om te sê nie. Is nog net een wat oor is, ek kan nou nie daar wat er een nie, maar ja, ok, ons stap aan, ons kom by een groep, en hulle was een suksesvolle Nederlandse popgroep, en onmiddellik weet julle van wie praat ek, vanaf 1966 tot 2007 het hulle reeks treffers gehad deur hoë produktiwiteit en gedisciplineerde werksethiek te kombineer met 'n buitengewone goeie gevoel vir wat die gehoor graag wil hê. Daar, dit is the key to success. 'N goeie gevoel vir wat hulle gehoor graag wil hê, het die groep 'n 30 jaar trefferslys vir teenwoordigheid in Nederland behaal, in 'n mate vergelijkbaar met Cliff Richard in 'n klein mate in die Verenigde Koninkryk, en hulle is beloon deur rekordgetalle platinum certificerings vir hulle albums. Hulle is meestal Engels en Frans wat hulle in opgeneem het, maar het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits. Die een wat ons nou gaan luister is ook deur die broers Tol en Tol, dit is eintlik hulle wat hom bekend gemaak het, en die liedjie is Aloha Hai, lekker eiland atmosfeer type liedjie. Jy sien sommer die wat is hy meisies met die skirts, Hawaiian meisies wat so dans op die maat van hierdie muziek. Dit is een rechte eiland klank wat ek om klassificeer. BZN Aloha Hai.

Lekker klanke daar van BZN. Ja, hulle, al hulle liekies is populaire liekies. Afrikaans. Ons gaan nou, ek weet nie, ek dink die groep sy naam is A Cappella. Ek kry nie inlichting oor hulle, van wat er dorp hulle is, en waar, hoe lang is hulle al aan die gang nie, maar ons het twee liekies van die groep A Cappella. Dit beteken sonder muziek wat hulle optree. Ek weet nie of het so is nie. Ek sal mooi luister of ek muziek hoor in die sing van hierdie twee liedjies. Die eerste is hulle sing van liefde. Nou ja, daar hoor mens automatisch muziek net van die liefde. En dan die ander een is ek verlang nog altyd. Al twee a cappella. Kom ons hoor.

Allee, dis nou die groep wat sommer, wat kom ons maak dit ver in die wereld Kitty kan sing, en het sal een groot treffer word. Hulle is ook die selfde concept wat ons net gehoor het van BZN. Kies jou liekies so, soos die customer daarvan sal hou, of jou gehoor daarvan sal hou. En as jy die rechte oor het, dan is dit moontlik. Daar is partij van die kunstenaars wat rarig liekies sing, wat mens wonder, is dit een liekie? Kan hy, nou wat sien hy daarin? Ek meen, joh, maar in elk geval, ja, Ebba is gelukkig een van die, ons kan hulle geniet. Ok, wat maak ons nou? Kom ons kyk, op die draaitafel, ja, hierdie ou, en André Mos, sy verhoognaam is Dries Patijn, hy is van Rotterdam, hy is geboor op 17 Mei 1934, Etten Leer, so hy is oorlede, 21 Juni 1989, was ook nie dan baie oud gewees nie, maar was hy Nederlandse saxofoonspeler, maar nou het jy al ooit een saxofoon hoor praat, nou hierdie ouwe die talent gehad om dit te doen. Ons gaan luister na, wel sy grootste treffer dan, en dit is die liekie, is Ella. Hoor hoe sê hierdie saxofoon van hom, Ella. En uitstekend gedoen, André Mos.

André Mos daar met, hulle noem dit die big band klanke wat hy daar vir ons gemaakt het, en het julle gehoor hoe sê die saxofoon van hom, Ella, dit is so duidelijk. Hy weet die sangpaar, wat is dit, die twee broers, Hubby en Spets, hulle sing hom ook in Afrikaans. Right, ja, ons het langklaas na hierdie ou geluister, hy is ook baie, baie talentvol en in goeie muziek, en ek praat van Gunter Kalman. Hy het muziek in sy thuisstad Berlijn gestudeer en geïnspireer deur sy groot rolmodel, kan jy glo, Louis Armstrong was sy rolmodel gewees. Aanvankelijk as trompetspeler in verskillende orkeste het hy gewerk. As kontrabas was hy deel van die jazzband Halle en onder leiding van Alphonse Jockeveld. Met wie hy in 1957 een paar plate opgeneem het. In diezelfde jaar was hy in die atelier met sanggroepen soos Monacos, wat hy self gestig het ook, en hy was ook saam met die Ohio's, Carowells, Rangers, Blue Stars, hy het saam met hulle allemaal, ek wonder of hy Rangers die mamas en papas is, ek weet nie, weet hulle het so'n groep gehad, ook Rangers. Sedert 1958 was hy lid van die Botho Lucas Koor. In 1961 stig hy die Gunter Kalman Koor in Keulen. Die eerste opname was die Elizabeth Serenade, wat wereldwijd een sukses was. Ons gaan luister na hulle, en hulle sing vir ons, ek dink is een Nederlandse volkslied, want ek weet, ek het een dag toe, wel op, waar was het, Amandelbult, het ek ondergronds gewerk, so een dag een week, het ek ondergrond gegaan, en toe ek uitkom, toe loop ek en ek fluit hierdie liedjie. Toe is daar ou wat van Nederland is, wat ook daar gewerk het. Jo, hy het onmiddellik achtergekom, ek fluit sy land, sy volkslied. Hy was so impressed met my gewees. Hy het nie geweet enige Suid-Afrikaner ken die liedjie nie. Move the vliegts in the heimat. Hier kom, Gunter Kalman Koor.

Prachtige muziek daar met Gunther Kalman en sy koor Muwe, De Vlieg in de Heimat. Ja. Oké, okay, ek het nou weer vir die koning van rock het ek op, maar dit is om vir ons een van die gospel liedjes is slots vol te maak. Hy is geboor op 8 januari 1935 en is oorlede op 16 Augustus 1977, Elvis Aaron Presley. Aaron was eindelijk sy tweelingbroerkie sy naam gewees, wat hy toe oorgeneem het, toe die broerkie is met geboorte sy oorlede. Elvis is gebore in Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee. Hy was heel op die rechte plekke om die naam te word wie hy uiteindelijk geword het. Toe hy selfs slechts 13 jaar oud was, het hulle soontoe verhuis. 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel. Ons luister na Elvis Presley, hy doen vir ons een gewijde liek, en dit is O Come All Ye Faithful. Faithful, faithful, hier kom hy, Elvis Presley.

Prachtige weergawe daar van Oh Come All Ye Faithful van Elvis Presley. En ja, hy het een hele klompie gewijde liedjes wat hy die licht laat sien het. Ok, en hier die volgende een is nou speciaal. Dit is een, glo jy in veekies. Ek het hier een plek in my tuin wat ek speciaal vir hulle ingerig het. Ek so sê, en as ek niks het om te doen, dan gaan sit ek en ek kyk die plekkie, dan sien ek die veekies daar. En so, maar ek glo mense sal nie met my saamstem nie, nie amal nie. Maar dit is hoekom ek om nou gaan speel vir Krizaan. Daar by die jagdkamp is jy ingeskakeld. Ek glo, jy glo nog in veekies. En dan ook Abigail, daar in Kempton. Ach, ja, in Kempton Park. Ek glo, jy het ook nog jou eie veekies wat jy mee gesels. En so, hierdie volgende plaat speel ek vir julle twee. Vir julle twee meisies. En dit word gesing deur ene John Edmund. Hy is gebore op 18 November 1936, 'n volksanger wat in 1970s gewild geword het vir sy Rhodesiese patriotiese liedjies. Hy het op 'n vroeë ouderdom 'n natuurlike talent vir musiek gewys, toe hy op die ouderdom van 3 'n bekvletjie as verjaardag geskenk van sy ouma ontvang het. John het die instrument binne 'n halfuur bemeester. Ja, dit is een van daai wat jy 'n oor moet hê. As jy backflakkie wil speel, moet jy jy oor hee vir muziek en dan sal jy mooi recht kom met op. In naschool was John in dienst by Koue Antelope Kopermijn. Sedert 1987 het hy sy vrou Teresa oort in Suid-Afrika met die naam Koen Koeroe

John Edmund, en hy het vir ons Fairy Tales gesing, en ja, ek, as ek so luister na die plaat, sal ek vir sy, wat noem jy sy klankingenieur, of wat noem jy sy mense, sal ek 'n 3 uit 10 uitgee. Hy het beslis die achtergrond, die muziek, het hy te hard vir die man sy stem. Hy het nie mooi 'n balans daar gedoen nie. Right, op Suid-Afrikaanse bodem, en een wat ek al mee gesels het, en ja, een onderhoud, nog voordat sy eerste, sy het eerste liekie op Facebook gesit, en ek het hom gesien, toe dog ek, joh, daar wil ek praat, want hier is groot potentiaal, en ek het toe haar gekontak, en ons het een lekker onderhoud gehad, en ek het haar achterna, het ek haar hier in Kimberley sien optree, ek het haar daar ook gaan besoek, en ek praat natuurlijk van Anja, sy is daar van Rosenbol, en aanvankelijk was sy van Port Elizabeth, het sy daar school gegaan, toe trek hulle na Rosenbol toe, en is net nadat hulle so

Baie mooi gesing daar dier Anja, Anja Gerber, en soos ek sê, julle gaan weer en weer en weer van haar hoor, as nergens anders nie, meestal nie by my seker, maar ek glo, sy gaan wyd, sy gaan een household naam word in Suid-Afrika. Ja, wie van julle ken hierdie dans? Ek dink hy is is Joods Habanera. Ja, ek dink hy is een Joodse dans. En die groep wat om doen is The Great Tango Artist. Kom ons hoor. Staan baie naby aan die einde. En ek gaan, kom ons speel eers gauw hierin. Dan sal ek verder vertel. Hier kom ek.

Prachtige Habanera is die liekie en daar is hy wat so starig beginne dans en daar raak hy al vinniger, amper so Zorbas dans en dit is meestal dier die Jode wat om doen is een van hulle gunsteling volkspeler liekies, ek noem het maar so. Ok, op die draaitafel gaan ons nou luister na, waar is hy? Ja, daar is een liekie, And I Love You So. Dit is McLean, sy liekie. En dit is opgeneem door Elvis Presley, Perry Como, Helen Reddy, Glen Campbell, en och, daar is nog baie anders. Ek dink, Donna Winner het om ook, enzovoorts, enzovoorts. En in 2000 het Madonna een treffer gehad met hom. En, maar die een wat ons gaan luister, is Helen Reddy, wat vir ons gaan sing, And I Love You So. En ja, sy het gesê, sy speel om, sy sing om specifiek vir my. Ek weet nie wat die konnotasie daar is nie, maar kom ons luister, sy speel vir my.

Helen Reddy, sy sê, sy is lief vir my, sy sê, I love you so, sorry, en ja, lekker rustige ene daar van haar, dan het ons vir Letty wat hy so sê, goeienaag, sy gaan nou slaap, sy sê, sy het lekker geluister en sy geniet die muziek, sy sê, het was prachtige muziek gewees, dankie Letty, dat jy inskakel, ek geniet jylle teenwoordigheid, terwyl ek uitsaai. Ek gaan afspeel met die gewijde en om aan te skakel by die program wat direct hierna is, sodra ek hier so klaar is, dan gaan ek dadelijk oorskakel en dan doen ek vir julle die Bybelstudie wat gaan oor Psalms, die boek Psalms, soos vir ons gelever deur Dominee Gustav Opperman. Hy is tans, is hy daar van wat is hy plek? Koelsberg. Is hy daar van die, hy is van die Doppers, dit is die gereformeerde kerk, en hy is bezig met die boek van Psalms, wat hy vir ons baie, baie interessant ontleed, en vir ons precies vertel waar oor elke versie gaan. Hy doen een versie per week, en ons trek nou by Psalm 83, so daar is nog een hele klomp om te kom. Ons is feitlik nou halfpad, daar wel net bykie oor halfpad. So, as jylle wil inskakel in die toekomst, elke sondag verder te luister na die ontleding van die psalms, Dominee Gustav Opperman, hy doen het vir ons. Right, waar trek ek nou? Kom ons kyk. Ja, ek gaan uitspeel met die gewijde liedjie, soos ek sê, en in te skakel by die gewijde program wat hierna plaasvind, en ek sien Henny groet ook, hy sê weer eens een treffer program, mooi aand en een week verder, en verder vir jou in die garde, en alles wat mooi is, groetnis. Dankie vir jou ook dat jy ingeskakel is, en Albert Bekes, daar van Velddrif, jy is ook elke week. Ek het nou die dag, toe het jou 60ste trouwdag herdenking is, toe het ek een foto daar van jou gesien, by so'n rooi karretjie, en jy het staan langs die karretjie, maar die karretjie vat jou omtrent die op belthoogte, en jy moet een verskrikkelijke lang man wees, ek jou nog nie persoonlijk ontmoet nie, maar ek dink jy is nader aan 7 voet as jy aan 6 is, as ek die prinkie so kyk, dankie dat jy ook so gereeld ingeskakel is, en ja, ek hoop jy het ook die program geniet, ek weet jy is baie lief vir muziek. Hier is Jim Reeves, en hy gaan vir ons uitspeel met It Is No Secret, What God Can Do. Ek sê weer eens vir julle, baie dankie dat julle saamgeluister het, ek sê vir julle, julle moet een wonderlijke week hê, julle moet een produksievolle week hê, en doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, ek sê, bye for now.

U luister na ons oogendstilte soos geleverd dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord, sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre geliefdes, ek groet u in die mooie naam van Koning Jesus. Pastoor Jan Wolkens van Mosterd Saad Bediening. En ons lees een bykie uit die Matteus 5 uit die afgelope tyd. En gister het ons gepraat oor sagmoedigheid. En ons het gesê die credo van die sagmoedige mens is in myself niks, in God alles. En daar kom ons weer terug na ons versie Matteus 5 vers 5. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nieuwe aarde sal hulle erfporsie wees. En ons moet sagmoedig wees, maar ons moet ook geduldig wees met dit wat die Here met ons in ons lewens wil doen. Praat vanmorgen met u oor voetewassers. En baie kere wil ons ander mense se voete was en die kwaad in hulle raak sien. Maar vandag moet ons dit doen, omdat ons kan sê, ons kan iemand stig, ons kan iemand help, want in sagmoedigheid en nederigheid leed die koninkryk van die hemel. Vanaf die tyd van Adam en Eva in die paradys is die mens vanweë sy sondige natuur geneig tot hoogmoed en selfhandhawing. In ons dagteks kom uit Christus 'n vernuwing in ons denke. Hy self was die prototype van sagmoediges. Niemand wat so hoog en magtig en terselfdertyd soos nederig soos Jesus nie. Hy ry op die esel Jerusalem binne en was die voete van sy disippels. Sy sagmoedigheid is geen swakheid nie, maar 'n toonbeeld van krag. Christus eis nie van onsself handhawing nie, maar wel sagmoedigheid. Daar is 'n ooreenkomst tussen die eerste en die derde saligsprekinge. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het. Dit is 'n eis van nederigheid teenoor God. Gelukkig is die wat sag van hart is. Dit is 'n eis van nederigheid teenoor ons medemens. Laasgenoemde is 'n diep en egte onselfsugtigheid. Eie belang is vir die saggehartes nie van lewensbelang nie. Ons vind die klassieke voorbeeld daarvan in Genesis 13, waar Abraham vir Lot laat kies en hy nie ontsteld is wanneer Lot in selfsug die beste landstreek kies nie. Hy voel nie daardeur verontreg nie, en so word hy Sodom en Gomorra gespaar. In die leerskool van nederigheid ontdek ons om die leed wat mense ons aandoen geduldig te dra sonder om wraak te neem. Om alle onreg aan ons te vergewe soos wat Christus ons vergewe het, om die kwaad met goed te vergeld en om die kwade deur die goeie te win. En om voete te was is ook 'n goeie ding. En daarom vra ek jou dalk as jy jou vrou of jou man se voete moet gaan was, dat jy dit sal doen, en dat jy dit sal salf met olie, en dat jy sal ervaar hoe die Here iets gaan doen. Want as Jesus dit kon gedoen het met sy disippels, kan ons dit ook vandag doen. Kom ons bid saam, Here Jesus, laat my na u voorbeeld 'n voetewasser wees in plaas van mense se koppe te was.
1: Goeiemôre lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons is steeds besig om in die maand van Junie te fokus op die lewe en die identiteit van Abraham. En vanoggend val die fokus op hoofstuk 18 in die boek Genesis. Het jy al ooit 'n groot geheim met jou beste vriend gedeel? Jy doen dit omdat daar vertroue is, nie waar nie? Nou in Genesis 18 sien ons iets ontzagliks. Die almagtige God kies om sy planne met 'n mens te deel. Hy vra: "Sal ek vir Abraham wegsteek wat ek gaan doen?" Hierdie teks, liewe luisteraar, wys ons dat Abraham nie net 'n dienskneg was nie. Hy was waarlik ook God se vriend. En as ons blaai na Jakobus 2 vers 23, word dit bevestig waar daar staan: "Abraham het in God geglo en hy is 'n vriend van God genoem." God, liewe luisteraar, verlang dus na hierdie selfde intimiteit met my en met jou. Hy wil sy hart vir jou en vir my nie wegsteek nie. Hoekom deel God sy planne met Abraham? Nie om hom bloot nuuskierig te maak nie, nee. Genesis 18 vers 19 sê, God het hom gekies so dat hy sy kinders kan beveel om op die regte pad te bly, op die pad van die Here. God deel sy hart, liewe luisteraar, met ons, so dat ons gehoorsaam kan lewe. In Johannes 15 vers 15 sê Jesus dan ook die volgende: "Ek noem julle nie meer diensknegte nie, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van die Here gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Liewe luisteraar, ons het 'n verantwoordelikheid. As vriende van God, kan ons nie koud staan teenoor die wêreld nie. Abraham, lees ons, het dadelijk begin intree vir Sodom. Intimiteit met God lei altyd tot intersessie en omgee vir ander. Here, dankie dat U ons uitnooi in 'n intieme vriendskap in met U. Openbaar asseblief U hart aan ons, sodat ons in U weë kan wandel en vir hierdie wêreld kan intree. Seën dan ook so vandag al ons doen en late, en wees by elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens jy 'n vreugdevolle dag toe, tot môreoggend om 8:00.

0: 'n journey geweest daar, jou journey met Don't Stop Believing op ramkatradio.co.za. Gooi middies, donderdag 5 tot 7 op Ramkat Radio. Vir my kant af Jannie, hallo vir julle, vir jou Pieter.
1: Nant Jannie en die luisteraars, hoe gaan met jou Jannie?
0: Lekker jy.
1: Ja, ook lekker, dankie.
0: Het jy al cool geweest vanoggend hier so by ons hoor?
1: Ja, maar kyk jy, vanaand so'n bietjie warmer, ek sit hier met 'n kort mooi hemd.
0: Ja, maar die heater is aan.
1: Well, okay. Jy wil my weer siek maak.
0: Dis volgende week stories.
1: Ja, ja. Anyway.
0: Ons het 'n tema vir die program vir die speelhuis van die liedjies. Vandag se tema is, Pieter?
1: Klavier.
0: Dis ja, die swart en wit note.
1: Dis daai
0: swart. Ebony and Ivory.
1: Ebony and Ivory.
0: Hy is nie beluist vandag nie, by the way. Was jy maar. Toma.
1: Bietjie vergeet.
0: Jo. So elke liedjie wat of die woord klavier in die titel het, of piano, of pertinente klavier gedeelte in het, is of maar as is jou.
1: Dis hy, weet jy, ek het vandag nogal op Facebook gesê, mens besef eers hoeveel liedjies daar klavier in is, as jou oor daarop ingestel is, nee?
0: Dis hy, ja. Dis
1: dan kom jy eers achter.
0: By the way, ons het nou klaar ook gisteravond om een thema gekryf oor 2 weke, ons het ons live volgende week, so oor 2 weke het ons al klaar weer een thema gekry, van die kliëntese kant af. Sal nie interview sê, nie die lucht sê nie. Okay. Het allemaal wat hulle...
1: Ja, wat om te verwag.
0: Wat om te verwag van die show af.
1: Ja, verrassing.
0: Dis hy, ja, die verdien. Wat vir die eerste liedjie All Time Rock and Roll, onthou jy hom nog?
1: Duidelik.
0: Hy het baie klavier in.
1: Man, ek dink as ek 3 in, as ek 3 in.
0: Dan vir jou Tufa Biola met She's After My Piano. Dan vir jou Robert Miles met Children. Onthou jy hom nog? Ken jy hom, Children?
1: Nee.
0: Jy gaan hom nou hoor. Jy gaan hom ken as jy hom hoor.
1: Kan nie wag nie.
0: Ek gaan vir jou 3 in die rij op pad na vandag se verjaarsdag toe, die 11de Junie 2026.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

0: Als ik een keer zelf geweest van Robert Miles geweest daar. Children op raamkaartradio.co.za. Lekker lang een keer geweest daar. Nee.
1: Ja, ek is net bang dat ek gaan ons hele program se tyd vat. Maar dis lekker enetjie oor daai klavierspel.
0: Baie ja. Lekker enetjie. Jy begin met hulle super radio.
1: Ja. Let die Antonie daar van die Alberton se wêreld. Dankie dat julle weer ingeskakel het vanaand.
0: Alberton of Alberton?
1: Alberton, dis mos dieselfde.
0: Ek sê tin, maar klink dit blik.
1: Alberton. Alberton.
0: Alberton.
1: Letty Downey, dankie dat julle weer ingeskakel het. Hoor, julle is gereelde luisteraars, waardeer dit baie. Goed gaan met julle daar.
0: Dankie vir julle, ek waardeer dit baie hoor. Die verjaar is al vandag die 11de Junie. Vandag verjaar Elise Graham, dis nou die vorige einde van die baars ma, wat vandag verjaar. En sy is vandag 58, so die vorige einde baie jong geweest.
1: Ja.
0: My pa is al oor die 70.
1: Verstaan jy.
0: Wat vandag verjaar is bekende sanger Anton Botha, is vandag bietjie ouer. Wie verjaar vandag by jou?
1: Hier het ek een van my Facebook vriende, is Bani Tromp. Hy het saam met my studeer, en hy is vandag een helikoptervlieënier, en ons nog steeds contact op Facebook.
0: Jy het saam geswat, maar hy vlieg choppers en jy het van school.
1: Ja, ek het verkeerde optie gekies.
0: Vandag soveel jaar het ook genaamd Gene Wilder, Amerikaanse acteur, gebore 11 juni 33, en hy is oorlede in 2016, hy is vandag 93 gewees het, som geleef het.
1: Genade, ja.
0: Bye bye. Wat vandag 11 jaar is ook genaamd Hugh Laurie, gebore in Oxford, Engeland. Hy is vandag 67 jaar oud, onder andere bekend vir sy rol as Dr. Gregory House in bekende hospitaaldrama House.
1: House, ja, ja.
0: Hy is vandag 67 jaar oud.
1: Hugh Laurie. Dit is nog jonk, ja. Ja. Dit is nog jonk.
0: Man, die is ouder, jy. Dit is een wonder.
1: Net drie jaar.
0: Nou, wat vandag wel ook verjaar, oom hy van 86 jaar oud vandag. Sy vrou is een paar jaar teruggeleden, maar hy is nog daar met ons. Ook genaamd Des Lindberg.
1: Ja. Seagull's name was Nelson, hulle het om ons gesê.
0: Des, ja. Des, ja. Des en Don Lindberg.
1: Ek het nie geweet, Don is oorlede al.
0: Ja, nee, sy is so vier jaar teruggeleden.
1: My genade.
0: Maar hy is nog aan die gang, Des Lindberg. En hy kan ook Afrikaans sing.
1: Ja, ek het al gehoor wat hy Afrikaans sing.
0: Soos die ene.
2: Landse groendoringboom sit a kerel in
1: ja,
2: droom. Sy gedagtes hoog ja. En hy droom van a plaas onder a enkele baas waar a man werk, hanne in die sakke. En hy droom van a land waar die brommers brand en die trekkers trek tesame. En a brandewijndam waar die lammers lam en die ministers minis vir die vale. Die gezin.

0: Lekker gestel vir jou van Des Lindberg op sy verjaardag vandag. 86 jaar oud vandag, Des Lindberg, die gezoom van die bye. Nee, lekker liedjie.
1: Lekker liedjie.
0: En voormalige vriend van my, want hy is nie meer met ons vandag nie. Hy is oorlede laas jaar op 27 April, op Vrydag is hy oorlede.
1: Ja.
0: Maar hy sê vandag verjaar het, hy ook genaamd Pieter Daniel Nudee. Pieter Nudee.
1: O, jy het my net te vertel van hom.
0: Dis hy, ja. Nou, hy is gebore in, in Namibia, ja. Hy is gebore in Windhoek, Namibia. Hy matriculeer aan die Hoërskool Windhoek in 1986 en in 95 trou hy met Esther en saam met hy twee dogters gehad, Danella en Sunita. Nou, Pieter sy vandag verjaar het, hy sou vandag 58 geword het, as hom geleef het.
1: Ja, ek het nou so vinnig gedink, hier is die geboortedatum, die dogter, jy is ook maar jong, nee.
0: Hy is baie vroeg weg.
1: Dit is jammer.
0: Maar hy het gehad, ek het onder andere het hy vir my gesê op stadium, hy het een keer gehad Anita. Bly altyd soos hy is, vir altyd soos hy is, Anita.
1: O, ja.
0: Ja. Wat sing nie. In geval, maar ek het nou vandag nou vir een keer van hom gekry, hier vir jou. Lang wil ek van Pieter Nudee.
1: Kom ons luister.
0: Hy is vandag verjaar het. Pieter Nudee, ja. Ons dink aan jou nog steeds vandag sterde van die familie en vriende van hom.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: En daai man mag kon met klavier speel nie vir die Mercury.
1: Hy kon en sing.
0: Ja, en sing.
1: Moenie 'n fout maak nie.
0: Het ons tandas of hemel te gehad of so ietsie.
1: Uit wat?
0: Tandas of hemel ook mos gehad of ietsie. Of die tande was hier reg nie.
1: Ja, nee, hy kon nee, ek mag dit nie sê nie. Hy kon 'n milie deur 'n raket, dit maak mag dit nie sê nie.
0: Hy kon ja, ek kan nie meer. Ja. Wat jy so 'n paar instrumentale klavierliedjies. Jy met ons vandag se tema nou met die show vandag, het ons vandag nou klaviermusiek uit of wat klavier pertinent gebruik word in die liedjie.
1: En weet jy klavier, ons al twee is klavierspelers.
0: Dis ja.
1: Was eintlik so.
0: Was, ek het lanklaas gespeel.
1: Nie self, maar ek dink ons waardeer nogal die instrumentale klavier, nee, dit bly mooi.
0: Dis ja.
1: Ja.
0: Nou ek het nou onderwys nou drie in 'n ry waarvan nog net een van hulle die eerste een lewe nog. Ander twee is al dood.
1: Die klaviere.
0: Nee. Die spelers. Die pianiste. Nou die eerste een is sommer hier van om die hoekie in die Johannesburgse wêreld.
1: Ja.
0: Johan van Rensburg.
1: Ooh, pyk, hy mag het klavier. Hy mag klavier speel.
0: Dis nou Johannes se seun Reen wat met ons speel.
1: Ja.
0: Reen op perkussie en Johan op klavier.
1: Ja.
0: En hulle speel vir ons Caravans.
1: Mooi. Hoor daar.
0: Baie mooi. Enjoy.

0: Ek reën mag maar hoor.
1: Nee, kyk, reën mag maar hy tokkel daai tromme en sy pa tokkel daai klavier.
0: Hulle mag maar, hulle mag.
1: Goeie genade. Wat 'n kombinasie, né?
0: Nou, ken jy ook genoemd Vlagio Valentino? Sy van was Liberace.
1: O ja, met daai blink klere en sulke jaste met vere.
0: Dis al die fancy goed.
1: Jasse, hoor nou vir my jaste.
0: Jaste. Gebore 16 Mei 1919. Lang terug.
1: So lank terug?
0: Ja, sal jy dit met hulle?
1: Slaan my met die klavier.
0: Ja, het nie een vleel nie, is te groot. Hy sal hierdie op die 4 Februari 1987, Amerikaanse pianist, sanger en acteur, en hy is in Wisconsin gebore aan ouers van Italië.

0: Als ik eerst geweest van Liberatie Visa, Liberatie om zelf geweest dan met New York, New York. Hij is ook al lang al leren, maar hij is nog een legende.
1: Absoluut. Weet je, ik was kind geweest. Ek gaan nie vir jou sê hoe oud. Kijk, my ma het ook klavier gespeel en daar was 'n program oor liberatie.
0: Ja. Dit is iets.
1: En ons het dit nooit gemis nie, hoor. Nooit.
0: Nice. Baie nice.
1: Ek en my moedertjie.
0: Nou, Christa Stein, gebore Christina Maria Skutte, 15 jaar gebore in 58 in Kreersdorp, né? Nee?
1: Ja.
0: Christa Stein. Sy is oorlede op hierdie datum vandag, 11 juni in 2012, 14 jaar terug, sy oorlede.
1: Weet jy, ons het net daaroor gepraat, en toe het ek vir jou gesê, ek het nie eens geweet sy is oorlede nie. Sy het altyd mos vir Jannie de Tooi begeleid.
0: Dis hy.
1: Dis hy.
0: Nou, sy is al bekend vir werksaam Jannie de Tooi, en onder andere die productie Jannie en die Tannie. Haak boek, composities is verwerkings en verskeie kunstenaars gehelp, waaronder Annelie van Rooy en Karen Hougaard en Jan de Wet, het sy baie geskryf en komponeer.
1: Ja.
0: Nou, ek het net vir jou gesê, kijk, we staan nou 3, staan 4, toe ek begin klavier lees neem by Jana Engelbrecht.
1: Ja.
0: Nou, Jana Engelbrecht se ma, en Christa Stein was nuggies.
1: So, alles in die familie.
0: Dis hy, ja. En ek het ook dan, een keer per ongeluk om kredit in die wil, en doet ook vir my by bietjie touwies gemaakt op die klavier.
1: Ja,
0: en die
1: Christa.
0: Maar Christa Stein het een groot treffer gehad, wat ook, ek denk, was die thema, dit ook iets van die radiostaties gewees hier in die 90s. Het ek een genaamd Rondo, onthou jy hom nog?

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Ajax, dis die Dixon. Jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.
1: Is hulle vergeet?

0: Ik wist daarvan, ook genaamd Dassie Dixon, maar toen hij nog deel van die groep was, dat was Klaas geweest, die stille soldaten op Ramkat Radio, op een CO.za. Ik heb nerve Dassie gekregen op die plaas hier bij Willem, toen Willem zijn pijlskip verjaar het, toen sing hij voor ons die liekie daar live.
1: Waar die, is dit nie mooi, het my nou somme hoendervleis gegeen, sien moos ek die oorfone opgehou, maar wat ook nou met jou gepraat het.
0: Pieter, hoe kom eens nou klavier themaprogram? Ja, dis met jy van Kenton Park, dis speel ek hierna. Vir om André ten Handley en Jacob van Rooyen wat saam kuier al die pad van Kenton op vanaand se gou met die show op Ramkat Radio.
1: Ja, nee, baie welkom weer vir julle.
0: Welkom vir julle. Elke week. Dankie vir julle. Ek waardeer dit baie. Nou, hoe kan mens nou so 'n program aanbied met klaviermusiek sonder banjos?
1: Hoe jy kan nie.
0: Dis nou wel is hierdie maand kom dit.
1: Ja, dit is 'n bietjie meer elektronies, maar
0: Die klavier is die grootste deel van die sest persoon.
1: Toe ek mis die is. O, wacht so'n bietjie.
0: Nee, joh.
1: Klavier speel die melodie.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jy is pianist geweest.
1: Absoluut. Jammer, ek blijf skuldig.
0: Daar is nou weer om die klavier.
1: Ja, ja.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

0: Ja, Jannie, ons is weer by die internationale dag vir die volgende week. Snaaks, jy wist nie hierdie week of daar is nie vir die volgende week wat in voorlees so baie soos gewoonlik nie.
1: Okay.
0: Ja, vandag is speeldag. Ja, maar...
2: Buiten of binnen?
0: Net waar jy wil. Ek meen, en wat jy wil, ons speel muziek.
2: Dis hy, ja. Dis
0: Dis ook, is my mooi ene die, maak die lewe mooi dag.
2: Nou vandag?
0: Ja.
2: Dis baie oulik.
0: Ek dink ons is altyd bykie laat met dit. Ons moet dit in die vorige week sê vir die volgende donderdag.
2: Dis hy, ja.
0: Ja. Môre, 12 juni, anti-kinderarbeiddag.
1: Oké. Okay.
0: Maar mens kan my verder vat, nee. Die ouders kan nou sê, dit so interpreteer, die kinders mag nie werk môre nie. Nie skottelgoed was nie. En
2: die skoolwerkie?
0: Ja, dit hang van die onderwijsers af. Dan is dit ook kulkunstedag.
1: Martino.
2: Hey, jy nie van warm wat.
0: Ja, kan jou hier, kan jou daar, hy soos Callum, hy steel die melk uit jou koffie uit, het hy altyd gesê.
2: Dis hy.
0: Daar is hy. Dan ook Superman dag. Ja. Oh, hierdie een. Nee, wacht, dat ek niks sê nie. Professionele motordiensdag.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Dan wat kan jou boekie stempel?
0: Dat is hy.
2: Oké. Okay.
0: Rooie roosdag.
1: Ja. Hallo, Blaise.
0: Ek sien daai rose vir my begin nou besig 'n bietjie knoppies maak.
2: Mooi man. Is hoog tyd.
0: Ja, is hoog tyd. Dan Saterdag 13 Junie.
2: Ja.
0: Ook het al gesê Superman dag. Nee, oké, okay, excuse, dit was die 12 Junie, nee.
2: Ja. Is môre, 12.
0: Ja, brei voor die publiek dag. Sê met die breinaalde uithaal en daar iewers gaan sit voor die publiek.
2: Is nou brein.
0: Nee, brein.
2: Gaan nie vergek, jy moet ook jezelf.
0: Nee. Dan sit ook albino bewustheidsdag.
2: Oké. Okay.
0: En sagte baldag. Sondag 14 Junie.
2: Albino speel baseball.
0: Wereld bloedskenkingsdag.
2: Sondag.
0: Ja, dat is nou sondag.
2: Oké. Okay.
0: Nou, hier is een interessante ene. Ek kom te probeer achterkom waaroor gaan dit. Maar, en dit ook een vertaal ook uit
2: Engels uit.
0: Uit Engels uit, volgens Google. Hulle sê in Engels, pop goes the weasel die.
2: Ja.
0: In Afrikaans, pop, gaan die weesel dag.
2: Weesel.
0: Nou, blijkbaar is een weesel, is nie soos hulle in die Engels sê.
2: Zolang dit met een moesig sterk.
0: Ja, maar blijkbaar is het nie die ferret nie.
1: Oké. Okay.
0: Dis een kleiner dierkie, dis die kleinste roofdier in die wereld.
2: Nou, hoe pop hy?
0: Nee, dis wat ek wil weet, hoe pop hy?
2: Dis allemaal gauw.
0: Ja, en dan is het familiegeskiedenisdag ook. Dis nou alles die...
2: Dis nice.
0: Ja, familiegeskiedenisdag.
2: Jou herkomst.
0: Dis nou sondag 14 juni. Ek dink as ons twee duplessies bietjie terug gaan, kan ons dalk nog familie wees.
2: Iewerste, van die Franse kant af.
0: Ek hoop nie so nie, ek wil nie familie vir jou wees.
2: Likewise.
0: Ja. Maandag 15 juni. Wêreld teen bejaardes mishandeldag.
2: Nice.
0: Ek hou van hom. Ook maandag 15 juni. Ja, by ons gaan dit nie so lekker werk nie. Elektrisiteitsdag.
2: Jy kras al langer aan die nou, so moet vir die paaier gemaakt word.
0: Ja. Dit is ook dieselfde dag, vlieg een vleerdag.
1: Oké. Okay.
2: Af van jou vlaai kuit.
0: Ja. Dinsdag 16 juni. Dag van familie oorbetalingsdag.
2: Hallo daar.
0: Ek hoop my familie luister. It is time. Kinders, it is time. Ek geef een paar terug. Die volgende ene, dit wil ek nou sien gebeur, nee. Geen oranje klere dag. Hoe gaan ek nie dronken maak?
2: Exactly.
0: Ja. dan...
2: Zal mijn KFC eten niet weer verander.
0: Woensdag 17 juni. Werelddag om woestijnvorming en droogte te bekap.
2: Oké. Okay.
0: Dus...
2: Dat is een moeilijke.
0: Ja, en dis dan jou internationale dag vir die volgende week. Tot volgende week, woensdag 17 juni.
2: Lekkerte. Dat is nog een liekie op pad. Nou, net hier nou, Pieter. Met klavier in.
0: Onmiddag.
2: Net nou even eensie.
0: Goed.
3: Huh? Hey, body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hier so.
0: Is my
3: advertentie. So, pull yourself towards yourself, dee. En luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis moest maandag. Blarig, meisie. Okay, thanks.
4: Was jou maandag blauw, hier's die oplossing vir jou. Skakel in op Ramkat Radio, jy sal van die program hou.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Radio Donderdagaand saam met Janie en Pieter Du Plessis hier op die Gooi Mielie Show 6:30. Regering van Nasionale Onderprestasie Action SA Kap RNE. Suid-Afrikaners het 'n regering van Nasionale Onderprestasie RNO eerder as 'n regering van Nasionale Eenheid RNE gekry. Dit volgens SA wat in die gees van die RNE se eerste 2 jaar sedert dit sy totstandkoming omvattende oorsig van die RNE gegee het. Dis grond op Action SA se eie prestasieraamwerk, die sogenaamde GNU Performance Tracker. Die party gee in die oorsig toe dat daar geïsoleerde verbeterings oor die afgelope 2 jaar was. Maar geïsoleerde verbeterings is nie genoeg nie met Ethel Trollip, Action SA se parlementêre leier, donderdag met die bekendstelling van die verslag gesê. Suid-Afrikaners sien uitkomste, maar nie die uitkomste na 2 jaar is eenvoudig nie goed genoeg nie. Ook nie man vermoor verkoelde liggaam gevind. Die polisie op Orkney in Noordwes ondersoek 'n saak van moord en regsverwydeling na 71-jarige man se verkoorde liggaam in 'n paneelwa naby Skag op die dorp gevind is. Luitenant-kolonel Sam Chilinyani, polisiewoordvoerder Noordwes, sê die voorlopige ondersoek dui aan dat die mynsekuriteit die polisie Woensdag om 6:00 ingelig het oor 'n uitgebrande voertuig in 'n afgeleë veld agter die Skag. Daar kom die polisie 'n verkoorde liggaam agter in 'n paneelwa gevind. Die slagoffer is as Willie Nieman geïdentifiseer. Verder ondersoek van die voertuig het ondersoekbeamptes tot by huisadres in Orkney gelei. Die huis wat gesluit en hulle kon nie dadelik toegang verkry nie. Volgens Senjani het die beamptes bloedspore en oprig gesien wat na buurman se huis lei. Daar is later vasgestel dat die vermeende verdagte in die slagoffer bure is, sê Senjani. Die polisie het toegang tot die buurman se huis wat nie gesluit was nie verkry. Daar is beslag gelê op 'n vuurwapen wat vermoedelik gebruik is om die moord te pleeg. Die polisie het ook van niemand se besittings onder meer sy selfoon daar gevind. Selaniani se 20-jarige verdagte is in 'n plaaslike hospitaal opgespoor. Hy is aangekeer en onder polisiebewaking behandel. Dit is onduidelik hoekom die man behandeling moes ontvang. Dogtertjie Liefde wag op Toxin Shop Serika. Hoewel Toxin Shop Serika Kalis nog nie seker is wat om te wag met 'n dogtertjie in die huis nie, kan sy kwalik wag om uit te vind. Die 36-jarige aanbieder stemkunstenaar, aktrise en departementshoof by die privaat tersiêre instelling Akademia het onlangs die nuus gedeel dat sy haar man Christian Kalis se baba verwag. Rika wat 18 weke swanger is, het intussen aan Morloop Media bekend gemaak dat dit 'n dogtertjie is. Kyk, ek moet eintlik 'n tomboy skert sy. Ek het nog altyd gedink ek sal 'n goeie ma wees vir 'n seentjie. Ons kan rol speel en buite wees en dit sal niks vreemd vir my wees nie. Ek weet nog nie lekker wat om te verwag met 'n dogtertjie nie, maar wie weet, dalk is sy nie so arm. Rika sê dat 2022 een van Toxin Shop se aanbieders. Haar skedule is vol. Sy sê sy is nog nie heeltemal seker hoe sy haar werklading gaan aanpak wanneer hulle piek voet hier is nie. Wanneer sy nie op die stel is nie, is sy by Akademia, doen sy stemwerk of vind jou iewers as seremoniemeester by 'n funksie. Dis dan jou nuus volgende julle propvol naweek sport. En daar is nog 2010 FIFA wêreldbeker in Suid-Afrika, vuvuzelas en vla oral en die gees wat hoog geloop het daar in Junie. En snaaks genoeg, vanaand die eerste wedstryd, net soos 2010, Suid-Afrika teen Mexico, ook op 11 Junie 2010, vanaand 11 Junie 2026, precies 16 jaar later wat die twee kragte meet. Enigste verskil is die tyd, dis nou 9:00 vanaand, SA tyd, en dan word dit in Mexico City stadion gespeel, in Mexico self. So dis net die, basis die, soos hulle sal sê, die venue wat verander het. En Mexico wat dan Suid-Afrika in die eer opening wedstryd 9:00 aanpak. Môreoggend Korea Republiek teen Tsjechië. Dis ook die ander twee spanne wat in ons groep is om te wen, so Suid-Afrika wat die dark horse of die outside horse wees, soos hulle sal sê. Suid-Afrika wat 60ste in die wêreld gerang is, terwyl die ander drie spanne onder die top 30 is. Môre aan 9:00 Kanada Bosnië en Herzegovina. En dan is dit Saterdag oggend 3:00 VSA teen Paraguay, Los Angeles Stadium, Qatar teen Switserland om 9:00. Sondag 14 Junie Brasil teen Marokko, Haiti teen Skotland om 3:00, Australië teen Turkye 6:00 Sondag, Germany teen Curaçao om 7:00. So, dit is in Kanada, VSA en in Mexico, maar die eerste wedstryd word in Mexico gespeel. 48 spanne. Die eerste twee gaan automatisch deur, beste derde plek gaan deur, in ronde van 32, en as er die uitspeelwedstryd, in ronde van 16, kwart eindstryd, semifinaal en finaal. Hopelik kan Suid-Afrika bietjie beter doen as die groepfases, nog nooit gekwalifiseer vir die volgende ronde nie. So ja, en dan nog goeie nuus, nog 'n wêreldbeker wat in môre begin. Dit is dan die vroue T20 wêreldbeker van 2026 in Engeland. Eerste wedstryd Edgbaston Birmingham. Engeland vroue teen Sri Lanka vroue om 7:30. West-Indiese mans teen Sri Lanka se mans wat ook 14:30 speel. Dan saterdagoggend. Dan is dit saterdag 13 Junie Skotland vroue teen Ierland vroue om 11:30 SA tyd. Saterdag 'n lekker tyd Australië vroue teen Suid-Afrika vroue Old Trafford Manchester om 4:30. Die West-Indiese eiland teen Nieu-Seelandse vroue om 7:30 die aand saterdag. Propvol naweek sokker en dan die vroue T20 wêreldbeker. Die finaal van die Verenigde Rugby Kampioenskap begin eers volgende week saam met die Bokke wat in die Baba speel, Barbarians speel en dan ook die Suid-Afrikaanse A-span wat teen Zimbabwe gaan speel. Wie gaan rassie kies vir sy twee spanne? Sy jongelinge. Daar is nog van die boelspelers wat nie beskikbaar is vir die wedstryd nie. Dit is buite die nasionale seisoen, maar dit behoort interessant te wees om te kyk wat se spanne kies. So die opening ceremony sal 6 behoort, so SA tyd 7:30, tussen 7:30 en 8:00 te begin. En die groot wedstryd Mexico teen Bafana presies 16 jaar terug, 11 Junie, dan om 9:00 vanaand. Dis die sport, so 'n netedop, 'n groot netedop vir die naweek.
1: Oké, Pieter, wat is jou se ding oor vanaand se game? Teen Mexico vanaand 9:00, in ons tyd 9:00.
2: Weet jy, Jannie, ek dis moeilik om te sê, né? Ek weet nie. Ek weet nie.
1: Ek weet jy het gesê ons kan al 2-0 wen.
2: Ja, ek dink die groot ding is na vanaand is a game. Skusie Engels, maar ek dink na vanaand se game gaan 'n ou meer bietjie opinie kan lig.
1: Dis ja. Ek weet as wel 'n liedjie van Gloria Gaynor wat vir die Bafana span vanaand gemaak is. No offense.
2: Ja, no offense. Ja.

0: We gingen daar die FIFA World Cup 2026 team song geweest daar. Hey na Duna geweest daar. Ek vind hulle 'n nuwe wysie. Dit klink baie oulik.
1: Nee, Janie, weet jy wat? Om eerlik te wees, dit klink vir my basies dieselfde.
0: Basies alleen
1: maar. Basies dieselfde.
0: Maar is lekker build-up vir vanavond. Ek begin 7:30 begin die opening en vanavond 9:00 speel Bafana teen Mexico.
1: Ja, Mexico. Ja.
0: Mexico.
1: Maar weet jy wat, as ek net heb gesê, as ons nou eers kan na vanavond se game kan bepaal.
0: Of ons kan maak of nie.
1: Ja, maar ons hou duim vast, ne?
0: Tegen wie die Stormers gaan finals toe? In Glasgow. Ek kort nie kaartjes.
1: Ach nee, man. Nee, ja nie.
0: Maar die URC nou, hoor. Is nou in Ierland.
1: Maar ons hou duim vast vir die Bulls.
0: Ons moet volgende vrijdag aand, denk ek vrijdag aand 8:30 speel die bulle.
1: Ja.
0: Tegen Leinster.
1: Dis hy.
0: Willem vlieg ook nou in die week.
1: Ja.
0: Hoe kan een mens een klavier thema program aanbied en jy speel nie iets van Billy Joel nie?
1: Hy, jy weet met sy sang saam en, en die klavier wat hy speel, kan ek, ek probeer nou raai, Piano Man.
0: Natuurlijk!
1: Natuurlijk!
0: Bietjie geriewemp, maar ja, bietjie verder gemaakt vir die drive show, nee, natuurlijk.
1: Ja, op een bakker.
0: Hy is geriemings gevies vir hierdie show al last jaar, maar
1: ja. Kom mee.
0: Pieter, ek afvier verder, pas jy op veilig wees, nee? Lekker afvier. Jy hebt reis verder geweest, pas jy op, tot volgende keer toe, sal die volgende show is, wel, net die naast, het vir iets van algebied vanaf Kinderpark af, dier André Handy van Rooyen, en natuurlijk nou, volgende is weer maandag, morgenochtend, die ochtendstolte in die ontbijtprogram van Rozaan, van Bloemhof.
1: Ja, ochtendstolte is
0: 18.
1: Van Ludwig. En dan Rozaan, maar baie dank het julle saam geluisterd vanavond, ook die omroepers, die wat op TikTok ingeskakel het.
0: Hallo, kom aan julle.
1: Kijk, ons waai vir julle. Baie dankie, waardeer en hou daai duime bo, lewe is lekker en mooi.
0: Hou die blinkkant bo. Jy het die hoed op. Myne is bo, jy het die hoed op.
1: Ja, maar ek sê maandag aan hou die blinkkant bo.
0: Okay.
1: Donderdag aan hou die duime na bo.
0: Daar is hy, ja. Till next time, bye-bye. Enjoy.

0: Waar is die muziek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Right, kom ons blaas bietjie nuwe lewe in hierdie party in.

0: You have 4 new voicemails.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
3: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gou weet van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

0: Captain Jack hier auf Rumka Dranium mit Aiko Aiko. Ja, nee, ons moet so'n bietjie die benen laat beweeg, die deeg laat beweeg, want as het so koud is hier in die kabel, ek weet hoe koud het aan die noorde is, waar hy sneeuwwinde waai nie, ne? So ek wil vir jou sê, ek hoop jy lekker beweeg, dat jy so'n bietjie die bloed kan laat vloei op Ramkat Radio, en terwijl jy nou, ek wil net vir jou gewaarskeer, as jy nou bietjie voor die tyd nie opgewarm het nie, sal jy nou, soos ek oorgekom het, laas week, saterdag, toe ek gaan draf saterdag aand, en toe ek nou my kuitseer gemaakt, kan jy dit oorvertel nie, heerlikheid, toe ek nou heel week, het ek nou gehunk een pik by, vandag lyk het my bietjie begin recht kom, en jy weet mis nou hoe het is, maar dis ou nou 1920, as jy nou so 19, 20 jaar oud is nie, dan skeer jy jou kuitmiddel dier die vrijdag, die saterdag, as speel jy sommer gewoon so, ja, tweede span en eerste span gamepie, en dan sondag, as het jy net so, Deepheat, wat jy nog, kry jy nog Deepheat? My yes, ek weet jy of jy nog Deepheat kry nie, my jok, ek is ook een ding wat jou baas kan laat toesla, en hy jou Deepheat, he. Hy skiet jou neusgate oop, maar anyway, en dan sondag, as het jy net so, vinnig een Deepheatkie op, en maandag, as jy weer recht voor oefening neem, maar die is daar, o nee, die is daar. Ek het my kuitseer gemaakt saterdag, ek kon nie as ordentlik begin loop vandag, jy weet, een week later draak ek bykie alle moeiliker, ek wonder hoe kom, ek dink is alles in die kop. Nee, ek wil net sê, baie welkom aan die pala van Monsters Fly, yay, Taneria Pool, baie welkom, en ek hoop die vierkies brand daar by julle, ek sit in vries hier in die studio waar vanaf ek uitsaai, so ek hoop die vierkies brand daar by julle, maak sommer so hou staan vier, he? Sommer hy wat jy hou die rooster so 2 meter boor die vlamme, hy diepe vier, he? Lekker mannen, jongens, braai. Taneria Pool, al die pad af van Monsters Fly, baie welkom vanavond, is lekker altijd om van Tannie te hoor, en ek is seker, Tannie, dat hulle is weer bezig met die dingetje daar.
1: Nancy, Jannie, ek groet julle uit die lieflike Monsters Fly uit vanavond, ons het een paar koue dae gehad, maar het lyk of het vanavond een lekker aantje gaan raak, en ek wil vir al die ganse op die dam sê, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Hier word vanavond een vuurkie brand gemaakt, want my skoonseun, Dirk, my dochter Christel en my kleindochter Lisa kuier bykie by ons.
0: Oeh.
1: So ja, ek hoop julle gaan die aantjie saam met ons geniet en groot gaan kerels. En dan vir Boeta en vir my man wil ek sê, baie dankie vir alles wat julle weer hierdie week vir my hier rondom my huis gedoen het. Julle is waarlik 2 staatmakers. Lief julle baie en gaan groot kerels.
0: Dan sê goeie naam, Tannie Ria. O, dis my Tannie Daai. Ek kan maar sê wat julle wil, is my Tannie Daai. En het klink alweer vir my om Frikkie en Boeta Pool het weer die dinge recht gemaakt. Ha, recht gerik daar so wat Monsters Fly. En ook net baie welkom sê, Christel, nou man en die kinders. Welkom julle, lekker daar op Monsters Fly. Ek is seker hy Bluetooth speaker brul. Kijk, Boeta Pool het seker pas 6x9 saal saam in een box ingebouw. Jy weet pas as jy bestou, was jy ook nie van die mannen gewees, as jy jonger is daar, ek kreef jou 6x9, so maak jou eie speakerbox, so, wat hele daai, he? O, jessie, good old days, hier op Ramkat Radio.co.za. Nou ja, laat ons een bykie hoor, as die mense daar van Monsters Fly, kijk, as die mense van Woester Woes is, nee, dan wil ek nie weet, wat is die mense van Monsters Fly nie, he? En nog minder wil ek weet, wat is die mense van Kakamas dan?

As ek wil sien hoe is jy op Bram Kadrani op 7.0 met 'n lekker keerspel, hè? Lekker keerspel hier op Bram Kadrani op 7.0. Ek hoop vanaand jy geniet vanaand so ver met jy lekker warm is om Jan Paul se altyd lekker onder die velle. Hoop vanaand jy leef vanaand om 'n lekker, lekker onder die velle. As jy nie onder die velle is, moet jy by die vuur staan. As jy by die vuur staan, is jy met jou dik jas aan. As jy dik jas aan het, dan gaan ek sê wat Kobus van Wyk vir my eendag gesê het, daar van Loetsville se Valley. Die ou sê die ou wat vanaand kou kry, niks liefde by die huisie. Hey, ou Kobus van Wyk, voor en agter gelyk soos jy altyd gesê het. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, hierdie week het 'n baie interessante ding met my gebeur. Ek was donderdag al by in die Parel gewees vir 'n paar vergaderings en ek stap in by die een besigheid en jissie, wie weet jy hoe klein die wêreld is nie. Ek stap in die een ou wat van vooraf kom met ons nou verwelkom by die besigheid. Jesus, hy man begin, hy praat met my groet nou, maar toe ek hoor daai aksent nê. O, Jesus my man, kyk toe weet ek my maat, hierdie man moet van die Makolant afkom nê, want jy kyk jy 'n swaar aksent nê. Maar nou los ek die ou. En die ou praat en hy vra toe nou vir wie ons is daar om te sien en wat nou sê toe nou vir wie ons is daar om te sien. En in die ou praat en ek stop hom toe. Ek sê vir hom, luister, sorry my maat, ek val jou na in die rede, maar waar vanaf kom jy? Jong en die ouwe toe groot smile op sy gesig, sê my, man, ek is van die Makolantse wereld af. Ek sê vir hom, my kan hoor, jy is van die Makolant af. En die ouwe praat, ek sê, maar waar in die Makolant? Hy sê, nee, hulle is van Kamieskroonse wereld af. Ek sê, my, jesse, wie jy, ek kan nie glo, laat jy van Kamieskroonse valley af. Ek sê, maar nou moet julle vir my reg help, dan ja, julle is altyd baie gevaarlik. Ek weet nie of my ma nou vanavond ingeskakel is nie. Maar hy het gesê sy van is van Niekerk. Hulle is van die van Niekerks haf van Kamieskroonse Valley af. Toe sê ek vir hom, Jesus my maat, nee, dit gaan nou nie eintlik vir my die wêreld maklik maak nie, want jy weet mos nou wat dit is nie. Daar's omtrent 200 van Niekerkse. Nou watter van Niekerks is dit? En hy het gesê sy oom het so interessante Engels, half Engelse bynaam gehad. Julle moet nou vir my help en iets swart, van die kerks, van die swart van die kerks, of iets van die aard, nee. Nou, ek wil baie graag, ek kan nou nie onthou nie, ek het nou nie sy details gevat nie, nee. Maar toe die ou dame vir my sê, kyk, hoe gereeld loop jy nou mense raak, wat van Kamieskroon afkom, hè? As familie van Kamieskroon afkom, nou, hy ken ook die bicycles daar van Garry's wêreld, en hy ken ook die Nelle daar, wat die hotel, die oom hulle wat daar die hotel op G-Town, en ek ken my Toelie ook, ou hoofman Toelie, en hy het gesê sy van ons van die kerk, so jylle moet of my reg help, hy het gepraat van die swart van die kerk, of iets van die swart iets van die kerk, maar sy oom, het, en die bynaam het ek nou al my male baie, baie jare al stories oor vertel, van die bynaam van, wat sy oom het so, het een bynaam gehad, maar is al een Engelse bynaam gewees, nou ja, die Valley Zone van Amse California van Kamieskroon. Is dit hoe klein is die wêreld nee? Stap ek nou in by 'n plek in die Parel en kom hierdie ou nou by my af en hy praat met my nee, maar toe ek hoor, o nee, toe sê ek vir my oom Mat. En toe hy sê Kamieskroon. Toe is ek nou so in die veld geslaan dat ek en hy omtrent vir 'n halfuur stadig gesels, ek het op my vergadering gemis by die besigheid. Maar nietemin, so die hele man vanaand vir my help. Wie kan die ou nou wees? Julle wat mos namens die mense ken. Julle is mos aan hoofmense oor 100. Maar nie te min, ek het net gehoor aan die Ria sê, hulle dogter, hulle is daar, stel hulle is daar van Springbokse Valley, dog ek man, hier is nog 'n ou van daar van Springbokse Valley, as ek weet my maat my destyds vertel, dat sê, hierdie man wat nou gaan sing, so oompie goed, het vroeger jaar hier in die 50s en die 60s was daar, ek dink, ek weet nie of 'n onderwyser was daar, in Kamieskroon, maar hy het blykbaar satra aan, dat die mense daar in Kamieskroon vermaak, soos Elvis, wat vir sy Elvis, ne? In die 50s en die 60s soos Elvis gesing, nou hierdie ou wat nou sing, dit was sy oom, wat daar in Kamieskroon soos Elvis gesing het, maar hierdie ou, sing glad ook nie so sleg nie, hy?

genade. And cowboys don't cry.

nesgeweer en magasyn. Deur die blydskap en die pyn sal ons staan vir mekaar, tot die eindvlekkie blaas, met 'n broer sal dit verstaan.

0: vanaand.
1: Appelie op Bram Cadronio met Broers en hy van sy album Lay Me Na Die Water. Bye bye, dankie Jock. What a beautiful, beautiful song, Jock. Yes, my maat, dis 'n bietjie 'n mooi song, ek moet nou vir jou sê. Ek is self in vervoering daarmee. Bye bye, dankie my ou groot maat. Word op reg waardeer jy op Bram Cadronio. Bye bye, welkom as jy vanaand ingeskakel is. Dis natuurlik vir ons 'n groot eer en 'n groot plesier om saam met jou te kuier hier op Bram Cadronio. En ouer gemoente sê 30 is dit grappie tyd. Ooh, papie, jy weet natuurlik wat dit beteken. Nou vanaand is nie 'n vreeslike lang grappie nie, is 'n baie kort grappie. Hy is baie, baie kort, so jy moet vinnig luister, hoor. Jy kan nie stadig luister, anders gaan jy heeltemal die ding mis. Maar daar was 'n ou, as ek bly sy naam vergeet, elke Vrydag aan, dan dink ek myself, ek kan nie onthou wat hy se naam was, van Hever. Ek dink jy ons van was van Hever gewees. My broer ken hom nou, hy was haar van, as het een Port Nolliff of Springbok, so wel, ek kan nie onthou nie. Maar hy het altyd sê ding gehad, wat sê, you never know what a ape can does. Nou, kyk, as ons die Engelse sê, wat sê, jy kan nie een ou hond nieuwe tricks leer nie, nou, kyk nou net hierdie ou hond, nie, hierdie grapie wat om Tolle van haar vertel, nie, my maat, jy dink jy slim, nie, maar die mense met ondervinding, hulle vang jou altyd, hier sê nou, op Ramke Radio, op en sê, op en sê raam.
2: Toen was ons nou die dag by jou oma, dat ons elke jaar om korrekteer van die bazaar, dan sê jy een check, een check, hoe sê julle, ons sê maar een check,
3: ja.
2: Nou, dan, as hulle nou die check deponeer, dan hop die check.
3: Ja, rubber.
2: Ja, en die dag sê Dominique toe vir hom, hey broer, dis nou al die derde jaar, ons nou baie netelige saak, maar sal jy nie maar in plaas van die check te slag vir ons iets levende hawe gee of so? Ja, toe die ou nou die koei laat halen, toe nou die koei geskenk vir die bazaar. En die dag toe die bazaar nou is, toe nou vuil hulle nou die koei op, onder andere. Dus die ouwe man ook daar. Toen bie hy die hoogste op die koei en hy kop hom en hy sê een check vir die koei.
1: Nou jy sien, daar het jy dit nou. Jy het gedink jy slim toen hy ou topie een check uitgeskryf het.
4: Hy sê, hoekheid, wacht nou, hoe nou, kom nou, achter geen ons meisje.

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Brein en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Is natuurlik om hierdie te bring in die gitaar kernels wat sê, gee hom vet, papi, gee hom vet. Ek hoop van harte, jy het sommer so 'n two-steppie gegee daar, so terwyl jy so 'n bietjie vet gegee het. Kyk, jy kan eilik maar sommer so, daar waar jy braai, dans. Kyk, as jy maar so dans, jy maar so in die ronde. Gewoonlik, wat is dit? Anti-klok gewys, anti-kloks gewys. Dans jy maar gewoonlik. So as jy so daar by 6 uur kom, jy so lank jou linkerarm moet jy nou uitsteek, dat jy daar met die rooster kan draai, jy daar wat bygaan, hey, anders is kree pak sla, oor die vleis wat jy so brand. En kyk as jy braai broekies, as jy nou klaar jou vleis gebraai het, en jy doen jou braai broekies op die einde gewoonlik, nee, wil ek vir jou voorstel, moet maar nie dansie, want kyk het jy al gesien, hoe vinnig kan een braai broekie, kyk daar die brand mos, van niks af he. Jy kyk nog daai ding spierwit, dan dink jy by jouself, Jesus, my kool is nou dood nie, dan tel jy tot 3, en as jy dan een roosterwees so optel, as ring pik swart in die onderkant nie. Ek weet nie wat het is met braaibroekies nie, he? Nee, ek sal eindelijk nooit baas raak, maar nie te min wil ek sê, baie welkom en gesigie vir wy, smart man, smart mense, weet jy, prachtige mense hierdie daar van Beaufort West Valley, ek dink sy is nog aan G-Town, sy sê, Nancy, hoop allemaal op ons groep is ingeskakel en geniet die aand saam met ons, Flippie van Nancy, sou ek daarom maar een slag by die huis saam met jou wil gewees het, met die amp opgedraai op al die love songs, klip haar te luister uit die 80s, gesigie, kyk, ek en jy albei, kyk, ek is al bevoorig, ek het een paar gevaarlike earphones in die studio, kyk, ek draai hulle so oop, nee, laat hulle vibreer op my kop, en dan sou nou, en dan een stukkie binnenbout sou daas, gesig is gevaarlik, met die vierkie wat een kant lekker knetter, en die volgende song sou ek op die playlist gewees het, sy mis vir Flippie, mooi aand verder vir amal, ja, weet jy gesig, ek neem jou nie kwalik as jy vir Flippie mis, hy is allemaal great ou nie, hy is dik lekker ou, ons damse gaan sy in gesig, jy is net so cool, jy is eindelijk cooler as Koos Kombuis, en sy wil graag vir Flippie, haar man, a grand ou wil sy graag, I love you more than yesterday, van Daniel Lopez speel, hier op ramkadradio.co.za, nou wie wat gesigie, your wish is our command.

Ons het in die maandjie gesiggie verby op Ramkat Radio op .co.za. Kyk, dis allemaal mense wat kan muziek maak. Weet, as ek nou so bevoorreg was om te kon muziek maak, ja nee, ek, my bezigheid is maar verdag, as het kom by een muziek maak bezigheid. Maar, as ek nou kon nie, as ek aan my elke hand so ou kitaarkie geslat het, so ek kan myself indink as ou nou lekker af, Gary Zabit aan die maandjie en op die stoep sit, en nou trek hy op haar klavierkie, luister nou vir my, traporrelkie, soms so'n ou traporrelkie in, en ek gitaarkie trek ou daar uit, jong, as raam, soms gauw een lekker bezigheid, nee, daar steek ou soms een vier aan, braai soms ou choppie, dan, kyk, en dis appel soos een kerkbazaar die tyd, ne, lekker hier op Ramkat Radio, op .co.za, ek wil net sê, baie, welkom, ons ou grootmaat, Boeda Paul, yay, die governor van Phoenix, Arizona, sy maat net nog gesê, hy en om Frikkie het hierdie week een bietjie gewerskaf daar langs die huis en om die huis en een bietjie op die plaas die dingetjies uitgesorteer. Ja, nee, kyk, is Boeda Paul en om Frikkie by mekaar is, dan staan die man, sy handen moes vir niks verkeerd nie, ne. Nou, hy stuur vir my vanavond een prachtige boodskap hier, hy sê, naat my om maat, hier gaan het op en toe, ek het een versoek vanavond wat, wat na aan my is. Ou maat van my, Havan Ceres, het gister sy eerste liedje gerelease, en ek wil graag hee, jy moet vir hom speel op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, Boeda Paul, weet jy wat nie, dis nou, kyk, ek weet nie hoe met nou eindelijk in Afrikaans reg te sê nie, maar al wat ek weet, dis nou baie nice, huh? Dis nou nice. Laat ons ou maat die ou, Governor daar van Phoenix, Arizona, sê daar in Mosters vlijt saam met sy male en sy sister en sy swaarle en die kleinkinders. En sy ou maat daar in Ceres het een liekie vrygestel en hy dink vanavond, hy wil asseblief vir die man dat hy sy liekie speel. Nou Boeda, ek weet nou nie of die liekie nou al op enige ander stasie gespeel was nie. As het was, as ek nie verbaas nie, as het nie was, is het volgens baie, baie groot voorreg om het vanavond hier op Ramkat Radio die eerste keer te speel. Maar, ek gaan het nie nou speel. Ek dink, Boeda, jy moet daar vir jou ou chom laat weet, jy moet daar maar daar sy volgelinge en allemaal laat weet en sê, kyk jy manne, my nieuw release, of sy eerste release, ek dink sy eerste liedjie, gaan nou net, tussen nou, en 8:30, ons moet net kyk hoe die speellys wees, maar Boeda Paul, ons gaan hem definitief speel, ek wil net graag vir hom een geleentheid gee, sy naam is André van Rensburg, ek wil graag vir hom, sy familie, en sy volgelinge, wil ek graag een geleentheid gee, om te kan inskakel, en vir hom te kan hoor, so Boeda, ek gaan het nie nou speel, laat weer aan vir André, dat hy met sy vriende en familie en die mense laat weet, dat ons gaan net nou gaan ons sy song speel, het is nou in 8:30, gaan ons beslis speel, maar ons wil hulle net een kans gee, dat hulle dit ook kan hoor, ek dink het gaan baie, baie cool wees, so, Boeda, laat die lijne loop, dat hulle bykie vir die mense sê daar, so, ons gaat net nou André sy song speel, so, ons eer en plesier hier op Ramkat Radio, en Boeda, baie dankie, dat jy ons laat weet het, maar vir nou, tot ons net nou sy song gaan speel, wil ek hom ook net sê, ken jy vir Tant Letty? Oh, nou ek ken nie wat aan Letty nie, maar het klink met die theelepels, hulle ken wat aan Letty.

Hele pelle kitaar, nee, dit hier op Ramkat Radio, .co.za. As jy nou geskakel is, wil ek sê, baie, baie welkom, is altyd een groot eer en groot plezier om saam hier te keer, hier op Ramkat Radio, .co.za. Amper 7 uur, nee, kijk, gaan die tyd gaan so vinnig voorbij, en die van julle wat lekker saam te ons luister, lekker of jy nou onder die kombuis sit by die vuur staan, en of jy daar nie kombuis ronddans, of in die voorkamer, die stoele rondskuif om een bykie te dans, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Ja, weet jy, ek het in die week te hoor ek een liekie, wat ek baie, baie jare terug gehoor het. Maar kyk, hierdie is nou vir my die hoogtepunt van a two-step dance. As a ou nou by a dance kom, jy weet, ek weet nie of die platteland nog dans hou en sikke goedie, maar jy weet daar waar die meel op die vloer is en so, waar die manne lekker dans en so. Nou hierdie liekie onthou ek, man, ek het nog nie eens sikke breins gehad nie, onthou ek elke liewe langarm dans plek, sokkie, moedskep, dans, enige ding, ergens in die loop van die aand, het hierdie liekie, altyd een plekkie gekry om te speel, en dis omdat hy so lekker dans, man, kyk is allemaal toestepse ding hierdie, nou ek wil nou vir jou uitnooi vanavond, as jy nou daar die hoekie sit en koud kry, hoor jy nou dit heel tyd sit en niks doen nie, staan op, dan kies jy nou vir jou iemand daar, om te dans. Ek dink nou so met my ou grootma daar so in die sandveld, die hoofman oor Holland, ou Thomas van en half en spikkels vir 'n walsie man. Vat af 'n spikkels vir 'n two-steppie. Maar ek is nou ernstig, nee. Kyk, as jy nou lief is vir dans, nee, wil ek vir jou sê, van haar jou man, van haar jou vrou, en dan skuif julle daar die meubels en die goedjies op, as jy kom bysers van die penlight stoel, skuif julle one side, ek sê, en as jy daar die sitkamer is, die van haar die koffietafel, en die banke, skuif julle een kant toe, as jy daar by die braai is, moet nie die braai traai skuif, as jy handen brand, en dans maar so om die braai, maar hierdie eniekie, het ek in die week gehoor, en ek dink, jesie, wat een jaar laas ek dit gehoor, nie. En toe ek het hoor, nie, toe, en ek maak my oor so toe, dan dink ek, hey, my oma, die langarm. So ja, as jy lief is vir dans, as jy kan dans, vir haar van mama, vir haar van papa, vir haar dansie, want hierdie eniekie, sê ek nou vir jou, is reg.

Ja, yes, my maat, nee, ek toe die liekie hoor hier in die week, nee, toe vat een naam van my baie, baie jare terug, nee, goeie herinneringe, nee, Keith Marshall, Only Crying, hier op Ramkes Radio, op en see, op en zera, en ek wil ek net sê, baie dankie vir die van julle, wat gedans het, vanavond, nee, want die sê, nee, ek kan dit mis nou nie doen, nee, ek sit mis nou hier achter een mic, man, ek mis nou al vast gepleister hier so achter die bike, nee, maar as jy gedans het, en jy so, kyk, as jy so bykie uit asem uit is, is dit eindelijk een goeie ding, hy, is eindelijk een goeie ding, dat jy net so bykie die woema optel daar by jou, nee, ek wil ook net sê, bye-bye, welkom, en so groot maat Paulus, die burgemeester van Vredenburg, hoop, papi, hy en sy vrou is laas week aan Strandfontein, een bykie op vakantie, met die prachtigste video, met die mooiste weer van my gestuur, baie dankie weer eens vir daarmee, om maat, en ek het net nou een stukje daarvan Sakkestoon gespeel, en wie Paulus die van die mooiste story, hy sê vir my naand, my om maat, naand, hy sê een paar jaar gelede, het het daarop kan my skroon gestop, om na aangetrouwde familielid te soek, hy sê, toe koop hy daar, een CD, van Sakkestoon op Kameskroon, hy sê, en so was vrachtig, daar speel ek het vanavond, hy sê, man, ek verlang daarom terug na daai kontryse mense, groete Paulus daar uit Vredenburg, hey Paulus, ek verstaan hoe jy voel man, once de Makkoland is, jy mis maar altyd de Makkoland, nee, so die ou sê, hy verlang na sy mense, en is vir my ere plesier om, om dit vanavond vir jou te speel, my maat, ek sien hier daar een CD van Sakke, en dis een meneer CD daar, ek kan jou dit sê, weet jy wat ou Paulus, ek weet jy verlang nie om mense, maar kom ons speel vir jou nog so enige van hom, he? Speciaal vir jou, net hier op Ramkes Radio, op en see, op en see daar.

0: Ons sê ek is Tony Obram Gedronie met sy weergawe van McDougal's Bay. Jy, kyk, jy nie weet waar McDougal's Bay is, dis haar net so, kyk, is eindelijk maar in soort van half in Port Jolly, Port Nolofs Valley, papi, dis nou, kyk, dis nou soos, strand, die strand en sommer Suidwes. Nou Port Nolof is nou sommer Suidwes en die strand is McDougal's Bay. Dis nou half, dis half. Dis nie so groot nie, maar dis nou half die setup daar die Weskus. McDougal's Bay. Lekker hier op ramkatradio.co.za. As jy nou skakel, wil ek vir jou sê baie welkom. Natuurlik, die WhatsApp lyn is 0660323973. As jy dit nie daan te stuur, gaan ek nou nie eindelijk vanavond jou WhatsApps kan sien nie. Baie keer na show nie, dan mense het my op my persoonlijke foon, dan stuur hulle het vir my, dan sien ek het eers na die show, want ek kyk nooit na my persoonlijke foon oor die algemeen op Ramkat News. Ek vraag verskoning, jy moet asseblief die studio nummer gebruik. Nou het net al gesê, ons ou groot maat Thomas Meer, die hoofman oor 100, die burgemeester van die Sandveld, ek het hom gevra daar op die lig, wat is dit? Thomas, laat weet daar, jy spikkels al so'n bykie daar op Keith se only crying, jy is so'n bykie getoestep.
1: Naand Rudolf,
0: naand my man,
1: allemaal op die lig, van die Oranje tot by die Konene, want allemaal sy naam ek ekie sê nie, dit is te fokke veel. Luister hier, jy moet daar vanavond asseblief daar vir die Bulls ondersteuners, moet jy vir ons die hartseer wel speel, want hulle was maar nou nie so suksesvol as wat hulle gedink het hulle gaan wees nie. Ek kon dit al een week terug gevoorspel het, maar nou ja, hulle luister ons nie, hulle stam ons aan mekaar hulle koppe. Maar speel toch daar vir die boels ondersteuners die hartseer walfs. Lekker aand.
0: Lekker my maat, Thomas. Ek wil vir jou sê, welkom my groot maat, welkom hier op ramkatradio.co.za. Nou ja, ek wou nou nie eindelijk dit opbring vanavond, maar kyk, Thomas forceer my nou, man. Ek sien mis nou vir hom, hy forceer vir my. Eerstens wil ek sê vir die bulle, wel gedaan dat julle in die finaal was. Nie een van ons ander spanne was daar nie, julle was daar, so no two ways about it nie. Well done. Tweedens wil ek sê vir die spelers wat in die finaal gespeel het, well done boys, julle het dit gemaak. Heel seisoen het julle kant gebring, julle het dit gemaak. En dan derdens wil ek vir Jake White sê, kyk jy my maat, As jy my Spaanse afritter was, nie, het ek soos was vrachtig weggejaag. Nie. Om die vermetelheid te hee, om na die game vir die wereld te sê, die spelers en die span wat jou in die finaal gekry het, is allemaal akademiese spelers en hulle is nie goed genoeg hier, want jy soek inform international players. Yes, my man, dat is allemaal disrespectful. Hey. Nou, ek is nou nie een blauwbel ondersteuner, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar wat ek jou kan sê is, nee, ek dink dit was regtig waar ongevraagd dat die ou die comments gemaak het, dat hy gesê het, ja, maar what do you expect? I don't have informed spin, I've got academic players, academy players. Met ander woorde, wat hy eintlik sê is, jy het my in die finaal gekry. Wat ek wonder, as hulle die game gewen het, of hy die selle sou gesê het, maar ek wil vir jou sê, van Ramkat Radio se kant af my maat, as jy nou bulspan was, alhoewel jy verloor het, well done dat jy tenminste daar was. En dan is ek geneig om saam met my grootmaat Thomas Meer te stem. As Jake White gedink het, hy gaan met die game plan, heerlijke, die game plan, a final win. Die man in die hand in die broekzak gestaan en wacht, wat hulle het geweet precies, kopstamp, hoop ons kom deur, kopstamp, ek meen die buitencenter nie is geweet hoe lyk die bal nie, hy het nie eens een keer geraak in die bal nie, so ongelukkig, as jy wil blaam le voor iemand, Jake White, wil ek vir jou sê, ek denk jy met so'n bykie in die spiel kyk my maat, hier sê nou die hartseer wals, speciaal vir Jake White.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Ek wil hom net in die hand sê vir almal, laat van die dam se gaan se. Maar ek dink daai is ysteekies wat hom so vinnig laat brand. Rudolf, laat ons hoor wat sê die law na van Garris oor die blauwbulle. Laat ons hoor wat sê die law van Garris, asseblief om maat.
1: Nou ja, nou hoor jy dit nou, nou hoor jy dit nou. Eerstens van so'n groot maat, Jacques Plaudy, hy wil weet wat sê die law, wat sê die law. Jy, dis natuurlijk ons so'n groot maat, Casper WJ. Casper, hoe lyk dit dan met jou man? Die mense wil hoor wat sê jy daar van die blauwbulle wat gespeel het in die finaal en die uitslag gekry het in die finaal. Ek hoor Jacques is al die dik as pris. Maar lekker, lekker, ek like dit. So, Casper, hoe lyk het? Jy moet maar die lijn slaan, my ou vriend. Ek wil ook net sê, baie, baie welkom aan my ma, Poppie Goosen, al die paar dae van Pakketberg se Valley. Oh, Pakketberg se Valley. Nou, sy sê, dis ijskoud vanavond in die Swartland. Ek dink, is maar koud oral, nee? Is dit nie? So, baie, baie welkom, ma. Ek het net nou, ek weet nie of ma vroeger vanavond gehoor het, ek het hierdie week het ek gister inteendeel, het ek een jongman raak geloop wat sy familie daar van Kamieskroon afkom. Sy van is van Niekerk. Hy sê hulle is van die swart van Niekerk, of ek weet die iets, maar is van Niekerk. En sy oom of sy pa of opa of iemand het 'n bynaam gehad, maar so half 'n Engelsrige bynaam. Jesse, ek wil baie graag, ek kan nie die bynaam onthou nie, nou ek weet Maasel weet wie dit is, gee dan na op aan luister van die mense daar van Kamieskroon, van die kerk se daar van Kamieskroon, is een van hulle bynaam gehad het, wat so half Engelsrig klink, maar dan daar asjeblief aanstuur, ek is so spuit, ek het nou die man sy naam vergeet, maar sy fan is van die kerk, en hy het iets gepraat van die swart, van die swart van die kerk, so something, so mama na asjeblief haar in die archiewe loop krap om my laat weet, wat ek wil baie, baie graag weet, wie die, wat die, hoe die oom of die opa sy bynaam was, want ek weet maanpa destijds al baie een story van die mense vertel, maar nou het ek in die vorige gehad om die jong man te ontmoet, en daar so was wrachtig vergeet ek het, kan jy dit oor vertel, ek vat so maar 'n bier,

0: As ek kan nie worries hier op Ramke Vranie met die biervat polka. Ek wonder wanneer hulle nou slag 'n liedjie gaan uitbring met die naam van Uitsteek Polka. Daai sal hom nou vir jou gevaarlik wees. Ek dink julle, die van julle wat die kan nie worries ken, julle moet daar vir hulle sê, moenie worry nie, hulle moet asseblief vir ons 'n Uitsteek Polka uitbring. Sal dit nie gevaarlik wees. Maak ons op die Ramkat Polka, maar kyk, as is daar gevaarlik. Jak. My maat, ek sien Kasper WJ het vir ons een boodskap gestuur, hy gaat nou net vir ons laat weet, my maat, jy sien wat maak hier die manne, hulle is wel weer op die dinge vanavond, lekker hier op Ramkat Radio op het 7.0. Nou ons groot vriend, a great ouwe, sy naam is Bertie Dikmens, hy is haar van Louriesfonteinse werk. Kijk, hy is die Boesmanlandse burgemeester. So, ek is so, I'm a poet, nou don't nie meer nooit die Boesmanlandse burgemeester. Hoe klink hy vir jou? Nou, hy is nou vanaan, stuur jy over my video hier, ek gaan nou na die video speel, nou hoor jylle nou, jesse, wie jou Bertie, my ou vriend, ek moet jou sê, nee, jy weet was daai waar jou hier achter in jou kakebeen, waar het so kramp trek, as jy nou rarig lus is vir iets, nee. Nou, kyk, toe ek nou hierdie video van hierdie band sien, toe ek my sê, nee, ek pak nou sommer op en ek rijd daar om toe, want kyk, daai braai, lyk daar van my te lekker. So, die van jylle wat daar by Bertie is, vanaan deel in daai braai en gaan eet van daai kos, jesse. Kijk, ek is jealous, ek kan jou sê, ek is goudgeels as ek hier sit, so jealous is ek. Maar laat ek nou nie vir julle sê nie, ek kan julle nou nie verduidelik hoe dit lyk nie, maar luister, jy kan sê hoor in die manse praat hoe lekker is die kos. Net hier op Ramkat Radio, .co.za.
1: Nancy, manne, daar loop die 4G, vrijdag aand, ontbeende lamsbout, met netvet, en bacon, Hallo pai, lekker naweek.
0: Nee, my vriend. Oeh, ek wens jy lekker naai kos sien. Bertie moet hy geniet. En as jy hom so eet, dan moet jy maar jy weet mos Leon Schuster liedjie van Dani, oom Dani Kruiman gesê, dankie daarom nog aan my van ou. Wat is daai jong Gey Korsten, dankie daarom nog aan my. So ek as jy hom so eet, wil ek aan vir jou sê, dankie daarom nog aan my. Take up

0: Ja, jy wil mos ja, my ou maat Albertie, jy wil mos nou kom lang stories maak. Dit vir jou daar so, dit omdat jy nou vir my so lus maak met daai braai kosie, hè? Lekker man, ek wil af my my suster sê, Liesel Bishop ook baie welkom, Andre Bishop en almal wat vanaand saam met ons kuier, baie dankie vir daai pragtige video en foto's ousie wat jy vir my gestuur het. Ek waardeer dit. Man, julle is almal te gevaarlik. Laat ek net gauw kyk hier so. Ek kry net nou 'n pragtige boodskap hier van die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. Kyk, is die hoofman oor 100 in die Kaap. As jy nou ooit in die Kaap kom, maak saak waar jy gaan nie, of jy nou suidelike voorstede, noordelike voorstede, of jy nou waar jy ook al gaan. As jy sê om Johan Kul nie, kyk aan bewe die mense se ou fort as die tyd uit is, want hulle weet daai man is 'n raakvatter. Hy is die hoofman oor 100 en hy is die hoofkraai van Kraaibak hier op Ramkatradio.co.za. So klink hy vanaand.
1: Rudolf, Nancy, vir al die gaan so op die dam. Nee, ons sit hier so, jy weet ons hoe koud is het hier, jy is ons net so om die draai van my af. Die swart stof in loop, maar die hout is dik daar so, want dit is bykie koud. Maar sê my groete vir allemaal, ons luister na jou muziek. As jy ietsie van my kan speel, een versoekie, iets van hom hennie, ek hoef nie sy fan eers vir jou te sê nie, of iets van die Sea Boys.
0: Ja.
1: Dank jou, maat. Lekker aan verder, bye. O ja, sorry man. En sê, toch my dochter, baie geluk met haar verjaarsdag wat gister gewees het.
0: Ja.
1: Chantal White, die Engelsmanse vrou.
0: Ja.
1: En maar toe, maat, goeie milies, ons luister vir jou.
0: Daar sê, goeie naand, oom Johan Kul. Altijd die eer en plesier om van oom te hoor, is een lekker oom daai. Baie dankie vir die saamkeier en vir die gesels en vir die boodskap, die waardeer het. Chantal White, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Mag dit 'n pragtige jaar wees wat vir jou voorlê en ek is seker jy het baie koek en tert gekry. Kyk die dinge loop oop ketels daar by oom Johan Kul. Die ou vat nie so nie my maat. Ek is seker die koek het kyk jy moet om die koeke en die terte loop. Jy kan nie oor hulle sien nie, jy moet om hulle loop, né? Nee. So baie dankie oom Johan Kul. Nou weet oom Johan Kul het ons gevra van hierdie te bring. Ek het net nou al enetjie van om hierdie gespeel. Ons gaan net nou weer speel. En hy is gevra van die Sea Boys en dit het al vroeg aand gespeel. So om al twee se keuses het ons nou speel, maar weet oom Johan Kul wat? Ek het al vroeger vanavond het ek speciaal vir oom Johan Kul is baie speciaal in liekie een kant gesit. Nou hierdie liekie was eindelijk nooit vrygestel nie, maar is een legendarische liekie, dier een legendarische kunstenaar. En hierdie liekie is geskryf, by mekaar gesit en gesing, dis die volgorde. Dier een legendarische muzikant om David Cockerel. En hierdie liedjie is vanaand speciaal vir die hoofman oor 100 en die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. En hierdie liedjie, sy naam, is Stofpad.
2: Dis

0: Rudolf, dan moet je aan nou wat ons moet horen. Wat zei die oude haar van Oranje? Maarten Ras. Wanneer wat ze liekie het hy nou geoefen na die wedstrijd, die nederlaag van die blauwbullen. Wat hy ook nou geoefen het.
1: Ja. Hey, ou Jack, weet jy, ek sê jy is vanavond uit op 'n ding by jou maat, nee. Nou, hoe lyk dit nou, Martin? Jy is mos nou baie talentvol, my maat, nee. Hoe lyk dit nou met 'n stukkie province, ou Martin, man? Asseblief, man. Jy, dit, vergeet nou van jou span wat verloor het. Jy hoor mos nou, Jack sê, hy wil net weet wat het jy geoefen, want ons wil eindelijk maar net jou muziek, hee. So, ou Martin, skien nou af ons so lekker stukkie daar, man. Ons sal jy omgees uit province. As het province. Ou Martin, is ons nou as pris, man. Skies toch, man. Ek is al jammer dat ek nou so as pris is. nou ja, ons ou grootmaat Casper WJ, nou kyk hierdie ou, is die hoofman oor 100 as het kom by die air-gitaar koning van die wereld. Jy moet bykie raam TikTok. Ga na, nou, ek het in die week toe hoor ek ou sê, hy sê die TikTok, hy sê die tok. Jy moet gaan na op die tok, gaan na op die tok, hulle soek hier daar vir Casper Huysamen, eergitaar koning van Suid-Afrika, dat jy vir hom loop soek, en hulle like hier daar, man, heerlikheid, kyk, hy man, hy mimiek nou al die muziek, maar hy mimiek het so goed, nee, dit lyk of die oud het self speel, nee, nou, Casper WJ Huysamen, is mis, as hy sy mond opmaak, hy begin lach, jy, maar dit is lekker mense, wat hy is haar, die hoofman, die padoproller, lichte aanskakeler, en die law, van Garry's, ja, Garry's hoofman oor 100 aan, Garry's dorp, en jou steen het vir my kiekie, ou Kassie, ek sien die kiekie my ou maat, he. Maar ek wil hom ook net vir jou sê, ons ou grootmaat, het net nou gevra, Jacques Pelloni het gevra, nou wat sê broer Kassie daarna oor die bulle?
2: Ja nie, goeienaand Rudolf, dis Casper, WJ Huysamen, van Garry's, I'm the law, and I'm a stormer. Ja nee, ek hoor daar die manne praat daar so, ek wil nou nie vanavond nog sout op die wonde gegooi het nie, maar ek wil eerst weer eens sê, ek is natuurlijk ingeskakeld, soos altyd, ek is nou altyd op die licht nie, maar nou ja, ek is ingeskakeld. Ja nee, ek het een paar blauwbul vrienden, wat zaterdagavond met my gepraat het, tot ou nacht toe. Nee, dit is die zaterdag aan ek denk het was nou, ja, dit is zaterdag voor die wedstrijd, dit is correct, ja. Ek wil nou die naam noem, dat daar van Orania in die wereld weet. En toen die game nou klaar is, het ek so'n blauw bul van hulle gestuur, hy is so uitgeteer. Nou, daar het nou gestaan, nacht ou grote. Nou, ek sê nou vir jou, Rudolf van Almela, buiten wat sy kluister, dit is nou helemaal zwak. Ek het een thumbs up gekryf van die ou, daar op Lammersbaai. Hy het dit een thumbs up gesit. Een van my collega's by die werk het een kuste gekry, wat aan dienst gekom het vir die eerste keer, seker, na die teleurstelling. Hy het my net met sy kop onder die boog gesit. Maar nou ja, hulle brek nou, hulle was daar. Baie prachtig, ek het hulle nog al daar gesien. Maar ek wil hom nou sê, die Stormers, was die enigste span wat nog jou bekerkie kon gevat het op die afdeling. Nee, Rudolf, hier is baie mooie muziek. Die wals wat Thomas Bier nou aangelaat speel het, dis daar een mooi ding wat die mens kan vir een blauwbul opdraan. Jy moet iets sommers underground gestuur het, man. Nou ja, mooi aan het vir allemaal ingeskakeld. Groet is allemaal natuurlijk wat ingeskakeld is. Hier Borstel Vlees, hele gesin daar. Dan Thomas en Johan Koulis hier ingeskakeld is. En toch maar allemaal, man. En as hy soms gelaten word daar van die man van Vriendal, wat gedink het hy gaan blauwbul wereld al op skep. Nou is al een wat die blauwbul is. Mooi aan het vir Rudolf.
1: Kassie, jy is weer heeltemal buiten orde, man. Ek probeer ons nou die traal bly hier, nou kom jy met jou lang stories, nou kan ek ons nie anders as om te lach nie. Nee, wat weet jy, ek het nou interessante ding gehoor, ou Kassie, ek wil nou vir jou sê, ou Kassman, ou Jannie Du Plessis, hy is haal van die jachtkamp, hy is een van die omroepers hier op Ramkat Radio, en ou stuur van my een voice note in die week. Nou, nou ek wil net vir julle sê, by voorbaat, dis nie ek wat so gesê het, dis Jannie wat so gesê het. Toe sê Jannie blijkbaar, na Saterdag, nou hy is een groot blauwbul, ek wil net vir jou sê, hy is een groot blauwbul, sê ek wat so gesê, dis hy wat so gesê, maar hy sê na Saterdag, het die blauwbulle blijkbaar een nieuwe song. Hulle gaan nou nie meer Steve Hofmeyer se song speel van die Blue Bell nie. Hulle het nou een nieuwe song, blijkbaar. En dit word nou, met die volgende game word dit nou vrygestel. Maar hulle het, vir Amcat Radio het hulle blijkbaar een vooruitgedateerde kopie gegeen. Wie sê nou?
2: Yes, BS, hoe lyk dit?
3: Lekker in jou buffel.
2: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
3: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
2: Klink vir my, soos foute, BS. Klink vir my,
3: soos foute.

0: Ja, groep 2. Heerlikheid, Tannie Ria, ek het nou lekker gelag, nee. Groep 2 hier op ramkevradio.co.za. Maar dink jy daarom nog aan my? Gert van Tonner en C.S. Reyneke, groep 2.
1: Dink jy daarom nog aan my?
0: Nee, ja, ek wil ook net sê, waar ons daan gekom het, is ons ou grootmaat Bertie. Ja, ons ou grootmaat Bertie stuur ons nou vir my toe 'n braai video van nou lekker ontbeende rib, en ek dink myself, jou swernoot, jy weet mos nou waar sit ek, man, jy weet mos nou, ek kan mos nou nie die lekker braai geniet nie, maar het lyk vir my, dit gaan lekker aan by jou Bertille, maar kyk, is een lekker ou ook, en die ou sê, hulle kuier vanavond lekker, ou sê, maar die prachtigste foto, van allemaal wat lekker vanavond kuier aan by hulle, lyk nou vir my, jong, het lyk my ou te hele volle huismense wat vanavond daar by hulle is. Man, ek wil vir allemaal sê wat vanavond daar by ons, ou grootmaat, baie, kyk, ek moet nou net vir julle sê, allemaal wat vanavond saam luister, daarvan Bertie is 'n plek af. Bertie is soos 'n celebrity op Ramkat Radio. As hy nie ingeskakel is, of as hy nie 'n voice note stuur, of ietsie sê nie, dan vraag die mense, dan wat ek mense, wat gaat aan? So Bertie, welkom my maat, en almal wat saam met julle kuier vanaand, die prachtigste foto wat hulle vir ons gestuur het hier, welkom julle, dit is absolute eer en plesier om saam met julle te kuier hier op ramkatradio.co.za.
2: Rudolf, goeie naand my ou mater, ons luister lekker saam, luister, jy sal my nou nie glo nie, my ou grootmaat, uit Vriendal, uit Nicolou,
0: ek sien hom,
2: een befaamde spitbraaier en verdagte polisieman, van Vriendal se wêreld. Hy en sy vroukie Lisba kuier by ons, en sy swaar Kobus en sy suster Ronnie. Jong, dis 'n heuglike gebeurtenis. Ons is so opgewonde, ons braai lekker, en ons luister lekker saam. En hulle kuier die heel naweekie van ons, by ons, Nicolas van Vriendal en Ronnie, hulle kom uit Cross Candlestick Bush uit tot hier by ons, kan jy het geloof. Ons is baie dankbaar om al hier te hee, ons gaan lekker keer, en ons luister lekker saam, groete daar vir amal.
0: Daar sê, goeie naand, en iedereen elk weer eens vir daar saam met Bertie, en een keier, prachtige foto, wonderlijke mense, en ons wil vir julle sê, welkom namens Ramkat Radio, by Bertie se plek, nee, kyk, dis die plek om te wees, o Bertie, jy moet geniet, en ek kan verstaan, kyk, as een man sulke lekker braai goed op die rooster, daai ontbeende rib in die goeitjies, daar sal ek ook baie ver rui, om by daai man te gaan braai, so Bertie, jy ons geniet het, allemaal wat saam met julle kuier, baie dankie, is een prachtige foto, en jy het een prachtige plek ook daar, Bertie, jy kan baie trots wees op, en ek dink, jylle ons wat allemaal daar saam is, nee, jylle doen wat Dion Groot doen.

0: Danny, my naam is Casper WJ. Hoi saam in die van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ouwe die paaie op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.za.
1: Ons skellewek hier so natuurlijk. En ek luister graag na ramkatradio.co.za. Lekker dag vir allemaal.

0: Laat me zien tot ons mekaar weer zien.
1: Ek hoor albei aan strein om hier op Ramkat Radio met saam staan op ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, baie baie welkom, en as jy 'n jong man met die naam van Andre van Rensburg ken van Ceres, wil ek vir jou sê baie baie welkom hier op ramkatradio.co.za. Ja, vanaand het Frederik Boetapool daar van Mosters Vlei, voormalig van Ceres, het hy vir ons 'n pragtige boodskapje gestuur. Hy het vir ons gesê dat hy wil vanaand baie spesiale versoek indien hier op Ramkat Radio gedurende die opspoed show, en dis 'n liedjie van sy vriend daarvan Ceres wat gister bekend gestel was, en dit is blykbaar sy eerste liedjie, en ek weet nie 100% of dit al op ander stasies gespeel was, maar weet net dat dit vanavond vir ons eer en plesier is om 'n jong man met die naam van Andre van Rensburg te verwelkom. Andre, ek wil net vir jou sê baie welkom as jy vanavond luister hier op Ramkat Radio, en jou vriende, familie en jou mense wat jou ondersteun, jou volgelinge, wil ons ook net sê baie baie welkom. Op hierdie stadium is daar 71,224 mense wat wêreldwyd lewendig luister na Ramkat Radio, en ons wil vir ieder van julle ook welkom sê, en ons wil julle graag voorstel aan 'n jong man wat bekend staan as River Wolfman. Rubber Wolfman, hy is al van Ceres Valley, en hy het gister sy eerste liedjie bekendgestel. Andre wil vir jou sê, ek weet wat het kos, hoeveel werk dit kos om jouself daar buiten te sit en iets te doen wat meeste mense seker nie glo jy kan doen nie, en het hoeveel werk dit vat en hoeveel aanhou en uithouding dit moet vat om te kom op die punt waar jy is vandag. Maar weet jy wat, my maat, jy het gedoen ongeag van die naysayers, en te danke aan die mense wat jou lewenslang ondersteun, en ek wil vir jou sê welkom by Ramkat Radio. River Wolfman moet jy gerus gaan soek op YouTube, en jy kan ook gaan kyk op ek dink dit is op Spotify ook, River Wolfman, so rivier Wolfman, as jy dit nou in Afrikaans sal sê. Nou hier is hy eerste keer op Ramkat Radio, .co.za, gister bekend gestel, al die pad van Ceres af. Te danke aan Frederik Boetapool, wat het vanavond onder ons aandag gebring het. Andre, my maat, jy kan trots wees, en welkom.

0: Jongman van Ceres, ja, wonderlik, wonderlik. André van Ceres, Valley af, baie, baie goeie muziek. Jy kan nie glo nie, ne? Dis 'n jong man, Rubber Wolfman, met Blame Me op Ramkat Radio, .co.za.
1: It won't change if we keep playing the same game.
0: As hy, prachtig André, well done en welkom by Ramkat Radio .co.za. As julle hom graag wil ondersteun, gaan kyk net na Rubber Wolfman op YouTube of op Spotify. Jy kan gerus sy musiek volg nie. Baie, baie talentvol en is 'n plaaslike mannetjie van Ceres. En my maat, jy het my. So ek gaan jou definitief volg. Well done my maat en jy kan trots wees op jouself. Ek net sê baie baie welkom aan Kobus Germer. Hey, ons ou groot maat, hy's daar van Velligif. Wat? Velligif se hoofman oor 100. Kobus Germer, naam sê my ou maat, ons het vanaand vroeër ook lekker gehoor van ou Tabas bier en sy ou neef Kobus Germer wil ons net sê baie welkom ook 'n lekker ou Kobus. Ek hoop jy het 'n lekker ou braaitjie my ou vriend. Jy weet mos loop die dinge my ou maat. Ons Vrydag aand maak ons ou lekker braai met die ijsteekie, de. En dan wil ons net skuif natuurlijk aan na Appington's Valley toe, is natuurlijk die burgemeester al van Appington, Gerard de Waal, hy staan so hoog soos 'n paal, hy sê, naand en al die gaans om die dam, nog heel weer koud hier op Appington, ons le maar lepel onder die lappe, so baie elle ou Gerard, hy le maar lepel onder die lappe, hy sê, eet maar ijs om warm te bly, muziek loop mooi en die program is weer pyk, baie dankie ou Gerard, ek waardeer het oprecht, groet aan almal en geniet die naweek, gooi maar daai een vir jou blou koeie. Ai, jy sê, daar kom het uit Appington's Valley uit ook, he. Hy sê, hy wil baie, baie graag die hartseer en verdriet deur Stefan van Sail wil hy baie, baie graag vanaan opdra in die blauwbulle. Nou ja, manne, ek is jammer, ek weet, daar is baie ons wat blauwbulle is wat luister, en ek is vreselik jammer, maar ek kan het mis nou nie weier nie. Ek meen, Gerard, is die hoofman oor 100 daar in Appington, ek moet het speel.

0: Jammer, julle, ek is nou besig om boodskap te lees en daar hou die muziek op en ek luister hier is amper na die muziek die so een gedachte is. Ek het my ma Poppie Gooser is al besig om vir my daai mense se bynaam te kry. Want dit steek nou die hele tyd in my kop vas. Nou ja, baie baie dankie ons ou grootman uit Appington uit. Ou Gerard laat hy vir ons net so 'n bietjie daai hy sê dis nou nie volkslied van die bulle. Manne, julle moet ophou. Julle moet ophou, hè? Ek sê nou sommer vir julle moet ophou. maar ophou sal hulle nie.
1: Hoedal, we dan nou lang gevat vir hulle om sulke ou liedjie te maak vir die blou bulle. Hy foute, maat, hulle foute raak hier op, sien ek. Rudolf, praat aan my manne, dat ons aan weer aan te weeshoek aan te, asjeblief, maat. Een lekker weeshoek aan te, dat is weer nice wees om te, die muziek te luisteren, al die namen en al die goed van Abai. Alexander Abai is een lekker mens, man, asjeblief, man. Maar ga weer voor sy weeshoek klap, asjeblief.
0: Sy Jacques Baloney, my ou maat, weet jy, jy sal my nie glo nie, jy is seker al die 50ste mens wat dit nou al vir my vra, en weet jy wat, ek dink ons moet dalk ietsie by mekaar sit, nie, maar laatste keer toe ons een Weshoek klap aangehou het, het baie mense nie geweet daarvan nie, en na die tyd, honderde mense het, was half kwaad gewees omdat hulle het gemis het. So weet wat dink ek, Jacques, nee, en baie dankie vir jou boodskap. Ek dink, wat ons moet doen is, nee, ons moet dit eindelijk adverteer. Nee, ons moet dit adverteer, laat ons dit kan, jy weet, laat almal weet daarvan, laat mense kan hulle dingetjes regmaak, hulle braaie regkry, hulle goedjes regkry, en dan dink ek, maak ons weer een wessel klap aan. En hierdie keer, dink ek, gaan ons dit op 'n ander manier doen. Ek dink ons gaan het meer speciaal op die hierdie keer doen, maar ek gaan nou daai hou as 'n verrassing. Jacques, so baie dankie vir daai boodskap en ek dink die van julle wat ook graag wil hê ons moet weer 'n Weshoek klap aand hou, moet maar ons laat weet. Jy moet maar net 'n WhatsApp stuur en sê hou dan daar 'n Weshoek klap aand. Dan sal ons dit definitief doen, maar Jacques, ek dink as ons dit nou weer doen, gaan ons dit nog meer speciaal maak.
2: Rudolf, ja, nou van die manne begin rappie praat. Ek het gewonder wat aangaan. Ek het nou hier siek geweest, man. Het is nie lekker nie, maar anyway, ek is nog op die voete. En ons het ons nou al die historie voor ons gepraat. Van die mannen wat so koop, en hulle koop. En hulle koop spelers. En hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So is hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP.

0: Van die manne wat so koop en hulle koop en hulle koop spelers en hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So as hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP die bestes en hulle koop nou die Sharks en op en hulle koop nou die Griekwaas die beste spelers, dan sit hulle later met drie spanne. Hulle moet nie nie ander manne koopie, hulle sit met die beste spelers daar by hulle, hulle het nou klaar die beste van Zuid-Afrikaanse spelers in hulle kamp. Nou waar leer die fout?
1: Ja.
0: Daar is net een fout. Dat is die afgracht.
1: Ah, sy!
0: En jy gehoor wat ze snert. Ek het sommer in die blauwbulle sy analise vir hulle, het ek nie maar amper gesê hoe ek nou geraak het. Ek moet nou toch mooi denk, ek mag moet nou nie vloekie. Toe hy nou hierdie week, of laatste week, sy bek so uitspoel oor die manne wat sulke goeie spelers het. Jy kan nie met een mes oorlog toe gaan, waar daar met machinegeweer oorlog gemaakt word. So, hy wil nou sê, sy spelers is die slechtste goed wat daar is op die aarde. Omdat hy hulle nie geafgerigd nie. Nee, daar is niks fout met die spelers nie. Hulle is beter as die WP's en hulle is beter as die Sharks. Want kyk waar hulle gehaal. Die africhting. Hulle kan maar weer daarna kyk. Ek sê vir jou, nou maak hy die blauwbulmanne so slecht. Hy wil nou Ire koop. En hy wil All Blacks koop. En hy wil vir Barrett koop. En hy wil... Wat gaan hulle kom maak? Ook daar op die paviljoen kom sitte. Blauw vlaas waar jy niks verder doen nie. Ai, my hart is allemaal seer. Blauwbulle, jylle moet net jylle oogjes wie jy opmaak. Kijk wie hier rond, wat aangaan. Het jylle gehoor wat die man gesê het. Gaan luister weer sy woorde.
1: Ja, nee, oom Piet Duitser. Baie dankie vir daai enetjie, oom Piet. Ek is 100%, ek stem 100% saam, oom Piet. Ek is natuurlik, en ek hoor oom sê, hoekom is dit nie een blauwbul ondersteuner, ek is ook nie een blauwbul ondersteuner nie, maar, jessie, dit was allemaal verkeerd geweest van Jake White, om die manne so onder die bus in te gooi. So ek stem 100%, nee wat oom Piet, nee wat, beter as dit, man, skies toch, beter as dit, kon ek het self nie gesê het, maar dis ou live van Jake White die. Hy moet eindelijk na homself kyk, om Piet is 100% recht net, was die swakste gameplan wat jy seker in jou leven nog tegengekom het, nou wil hy ewe skielik vreselike spelers en wat en wat. Ek meen, wat sê hy nou eindelijk vir die arme speler wat hom nou daar gekry het? Wat sê hy nou eindelijk? Ek meen, dis mis jy reg, he? So, as jy nou vanavond een blauwbul is, of een blauwbul ondersteuner is, of een speler is, wat saamluister, moet nie worry nie, ons is daar vir julle, ons ondersteun julle, en ek dink ook die Jake White gaan lang hou oor die blauwe wille nie, want ek dink jy kom weg almee as jy jou speler so sleg maak, maar dis wat precies wat hy by die Springbokke gedoen het, en dis maar net wie hy is, ongelukkig, so, ja, oom Piet, dankie vir die deel, absoluut, oom is 100% reg. Nou, ons net sê, baie welkom aan Marty en Piet Venter van Katoe, ons groot vriende van Katoe, sy sê, kan ek asseblief 'n versoek stuur vir al die katoers, julle moet 'n lekker aand hê en bly warm. My broer en sy vrou in Boksburg en Tini en Adele van Richards Bay, al die kinders en kleinkinders, ons lief julle baie, bly warm en veilig wees asseblief. En dis van Marty en Piet Venter van Katoe. Marty, ek wil vir jou sê baie welkom. Baie dankie vir jou prachtige boodskap en al julle familie en vriende wat saam met ons kuier hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek gaan nou vir jou speciale ietsie speel vir allemaal daar in Katoe en al jou vriende en familie. En dit is van een man in Katoe. Een man wat baie talentvol is. En ek dink dis gepas dat ons ietsie speel van een hoofdman oor 100, Erik Maree, Alipad, daar van Katoe, en so klink hy.

0: Seven Spanish Angels, speciaal daardeur, baie baie mooi gesink deur die gewilde Eric Maree, speciaal vir Marty en Piet Venter en hulle vriende en familie wat vanavond lekker saam met ons kuier op Ramkat Radio. Baie baie dankie dat julle saam met ons kuier, en dit is absolute eer en 'n plesier om saam met julle te kuier op Ramkat Radio.
1: Rudolf, as hy Jack White wil nou rappie speel, skop. Hoef hy glad die werk te soek, ek kan net dan liever as een rappie span. Kan hy gaan kop, had hy sommer ou lekker rappie span, liever as een man.
2: As hy
1: nie wil luister nie, as hy man hou sommer lekker downer ook.
0: Ja, kijk, ek sal vir jou sê, ou Jack, ek moet vir jou sê, jy is absoluut reg. Kijk, hy sal nou nie van liever as een rappie span sê wat hy van die bulle gesê het, hy sal... Kijk, hy sal eers hier by volgende week vrijdag, sal hy eers uit sy een oog kan sien, dat kan nie helemaal. Oh, Jack is een goeie ene daai, nee, nieuwer is ou Jack. Hy sê, ou Jack moet my net aan gaan soek vir nieuwer is een manne. Ja, om Jan Kool, sy dochter wat gister verjaar het, ons wil vir jou sê, weer eens baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit een wonderlijke, wonderlijke jaar wees vir jou, en jou pa het speciaal gevra, dat ons hierdie enetjie vir jou speel, van hom af, familie af, en van Ramkat Radio af.

As jy teelepels jou bram katranio met Carolus. Jee, Carolus van Dwars Kersbos. Nou ja, dames en heren, ek wil vir jou sê baie dankie. As jy vanavond saam met ons gekeier het, as jy deelgeneem het, net lekker geluister het, voetje geklop het, dalk 'n toestep gemaakt het, 'n vleisrooster omgedraai het, of selfs net 'n broodjie geëet het. Het maak die saakie. Maak of jy mal is, doen alles, baie welkom by Ramkat Radio, is vanavond jou eerste aand was, ek hoop vanavond jy dit geniet, ons het baie keer mense wat vir die eerste keer luister op een vrijdag aand, en dan kry ons die snaakste WhatsApp van mense sê, hulle het geniet, so as ons vir jou sê, baie dankie, dat jy vanavond samen gekeer het, jy op Ramkat Radio, van die ooste tot die weste, die noorde en die syde, die mense wat die braais maak, die foto's, die video's, en die prachtige boodskap, die stories, die lachstories, en net, jouself te wees, wil ons vir jou sê, baie dankie, dit is ons een absolute eer en een groot plesier, om vrijdag aan saam met jou te kry hier op Ramkat Radio, dit is vir my rechtig waar, een eer om jou geselskap te hou, baie dankie dat jy tyd maak om vrijdag aan saam met my te kry hier tussen 6 en 8.30, ek is elke vrijdag aan tussen 6 en 8.30 hier met opspoed, saam met Ramkat Radio .co.za, ek wil jou graag terugnooi volgende week, keier saam met ons, die week keier saam met die DJ's, ook prachtige mense, wonderlijke mense, en dankie dat jy Ramkat Radio prioriteit maak in jou leven, ook wil net sê, baie welkom en weer eens geluk vir die jong man wat vanavond sy eerste keer sy muziek gister vrygestel het en vanavond op Ramkat Radio kon speel, was vir ons absolute eer en plesier, baie dankie Boeta Paul dat jy dit het.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

môre uur drink ek die nie vuur in my kop en ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op vreet my stuk.